0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-8680.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітає.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма «Prime Time». Сьогодні четвер, 2 липня. З вами сьогодні в студії Христина Долоніна, а ми одразу переходимо до найактуальніших новин.
0: Новини на Коростень FM.
1: В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для внутрішньо переміщених осіб за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. Представник благодійного фонду «Рокада», зокрема фахівці відділу моніторингу захисту, зустрілися з працівниками управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня. Під час цієї зустрічі обговорили актуальні потреби внутрішньо переміщених осіб, а ще виклики, з якими стикається наша громада, та ефективність уже діючих програм підтримки. Саме такі робочі зустрічі допомагають краще розуміти ситуацію на місцях і знаходити нові рішення для тих, хто найбільше потребує допомоги. Учасники наголосили, що лише спільна робота громади та благодійних організацій дозволяє оперативно реагувати на потреби людей. У селищі Лугине Коростенського району відкрили меморіальну дошку майору поліції Віталію Боряченку, який загинув, захищаючи Україну. До війни він працював поліцейським офіцером громади і був добре знаний місцевим жителям, які називали його своїм шерифом. Після початку служби у стрілецькому батальйоні поліції Віталій боронив державу на передовій, де й, на жаль, загинув у червні минулого року. Учасники церемонії вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання, поклали квіти і згадали його як мужнього захисника і справжнього професіонала. У день слідчого в головному управлінні Національної поліції Житомирщини відбулися урочистості за участю представників влади, правоохоронних органів та ветеранів служби. Під час заходу відзначили роботу слідчих, які щодня розслідують злочини, а ще документують воєнні злочини, перепрошую, та допомагають встановлювати справедливість навіть у найскладніших умовах війни. Також присутні вшанували пам'ять загиблих правоохоронців, а кращих працівників нагородили відзнаками, грамотами, преміями та спеціальними званнями. У поліції наголосили, що професіоналізм і принциповість слідчих залишаються запорукою верховенства права навіть під час війни. Овруцький міський голова Іван Корот разом із командою побував у Краматорську, де передав українським військовим чергову партію необхідної допомоги. Захисники отримали мотоцикл, генератори, міні-стерлінг, маскувальні сітки, продукти, засоби гігієни, а ще медикаменти та інші необхідні речі. До збору допомоги долучилися волонтери, підприємці та небайдужі жителі громади, які постійно підтримують військових. У громаді наголошують, саме така підтримка є не лише матеріальною допомогою, а ще й важливим знаком вдячності і турботи про наших захисників. Минулої доби співробітники ДСНС працювали у селі Літки Коростенського району, де через сильний вітер на дороги впали дерева. За допомогою бензопил рятувальники оперативно розчистили проїжджу частину, відновивши рух транспорту. Негода також пошкодила покрівлі житлових будинків і лінії електропередач. Фахівці закликають жителів області бути особливо уважними під час сильного вітру та за можливості уникати перебування поблизу старих дерев. На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі сухої рослинності, більшість з яких виникла через людську необережність. У ДСНС вкотре наголошують: не спалюйте траву, не кидайте недопалки та не розпалюйте багаття у небезпечний період. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі та поставити під загрозу життя людей і рятувальників. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує активно готувати теплове господарство до осінньо-зимового періоду, не дивлячись на спеку у місті. За останній тиждень фахівці виконали ремонт покрівель котелень, обслуговування насосного обладнання, а ще теплових камер, вузлів обліку та силових шаф керування. Також тривають косметичні ремонти виробничих приміщень і технічне обслуговування мережевого обладнання. У підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються згідно з графіком, аби новий опалювальний сезон розпочався без перебоїв. Уже цієї п'ятниці Центр дитячої та юнацької творчості проведе тематичну «American Party», присвячену 250-річчю Незалежності США. На дітей чекатимуть аніматори, цікаві ігри, пікнік із хот-догами, перегляд мультфільмів, а ще подарунки та багато позитивних емоцій. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена, тому організатори просять зареєструватися заздалегідь. Обіцяють, що вечірка стане гарною можливістю цікаво провести літній день у дружній атмосфері.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.

0: Сьогодні очікується мінлива сонячність без опадів. У нічні години близько плюс 18 градусів. У день стовпчики термометрів покажуть до плюс 28 градусів. Вітер буде слабким, а погода комфортною для роботи та відпочинку. Ну і на завершення в нас ще народичі. А в народичах синоптики прогнозують сонячний та сухий четвер. Температура вночі близько була до плюс 18, а в день до плюс 28 градусів тепла. Спека трохи послабшує порівняно з попередніми днями, однак сонце залишатиметься досить активним. Сьогодні ми бажаємо вам гарного дня, чудового настрою та комфортної погоди.
1: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

Сьогодні, 2 липня, у світі святкують День свободи від страху говорити. У кожного з нас, напевно, хоча б раз у житті було таке – серце б'ється швидше, долоні пітніють, а у голові раптом зникають усі слова. Хоча ще хвилину тому ви чудово знали, що хотіли сказати. Саме так проявляється один з найпоширеніших людських страхів – це страх публічних виступів. І саме сьогодні, 2 липня, у світі відзначають День свободи від страху говорити. Це неофіційне свято покликане нагадати – боятися виступати перед людьми абсолютно нормально. Але ще важливіше пам'ятати, що цей страх можна подолати. Цікаво, що багато досліджень показують, для величезної кількості людей виступ перед аудиторією страшніший навіть за висоту чи польоти літаком. Причина проста. Людина – це соціальна істота, і ми дуже боїмося бути осміяними, а ще почути критику або зробити помилку на очах інших. Саме тому перед важливою презентацією, співбесідою чи навіть привітанням на святі ми починаємо хвилюватися. І це зовсім не означає, що ми слабкі чи невпевнені. Так саме працює наш мозок. Він сприймає увагу великої кількості людей як потенційну небезпеку, а ще запускає реакцію «бий або тікай». Але є й хороша новина. Практично всі відомі оратори колись теж боялися виступати. Наприклад, відомий американський підприємець Ворен Баффет у молодості настільки боявся говорити перед людьми, що уникав будь-яких презентацій. Він навіть записався на спеціальні курси ораторської майстерності, щоб подолати цей страх. І сьогодні, до речі, його виступи слухають тисячі людей по всьому світу. Не менш цікава історія і британського актора Бенедикта Камбербетча. Він неодноразово зізнавався, що навіть перед виходом на сцену ще досі відчуває сильне хвилювання. Але він навчився використовувати його як джерело енергії. А ще психологи кажуть, що хоробрість – це не відсутність страху, це здатність діяти попри нього. Так як же навчитися говорити впевненіше? Перше правило – це добре підготуватися. Чим краще ви знаєте тему, тим спокійніше будете почуватися. Не потрібно завчати текст слово-слово. Достатньо розуміти головну думку і послідовність того, про що ви хочете розповісти. Друге – це просто потренуйтеся. Проговоріть свій виступ удома перед дзеркалом. Запишіть його на телефон, а ще краще попросіть когось із рідних чи друзів послухати вас. Кожна така репетиція поступово зменшує хвилювання. Ну, а третє – це не поспішайте. Коли ми нервуємо, починаємо говорити дуже швидко. А ви зробіть навпаки. Повільний темп мовлення допомагає заспокоїтися і вам, і слухачам. Четверте – це дихайте. Перед виступом зробіть кілька повільних глибоких вдихів. Це простий спосіб трохи знизити рівень напруги. Є ще одна важлива порада – дозвольте собі бути трошки неідеальними. Насправді, більшість людей не помітять, якщо ви забудете якесь слово чи зробите коротку паузу. Якщо і помітять, навряд чи будуть засуджувати, адже майже кожен хоча б раз переживав те саме. До речі, страх говорити стосується не лише сцени. Іноді ми боїмося поставити запитання на навчанні, висловити власну думку на роботі, а ще познайомитися з новою людиною чи навіть попросити про допомогу. І через це, можливо, навіть ми можемо втратити цікаві можливості у своєму житті. Саме тому День свободи від страху говорити – це не лише про мікрофон чи сцену. Це про сміливість бути почутими, про вміння сказати те, що насправді важливо, і про готовність зробити перший крок, навіть якщо трохи страшно. Адже кожен великий спікер колись уперше виходив до аудиторії. Кожен викладач, телеведучий, журналіст чи актор колись теж хвилювався. Різниця лише в тому, що вони не дозволили страху зупинити себе. Тож, якщо сьогодні у вас є нагода висловити свою думку, підтримати когось добрим словом, а ще поставити запитання чи навіть просто привітати колегу, не відкладайте. Можливо, саме цей маленький крок стане початком великої впевненості. Ну і, до речі, пам'ятайте, що люди найчастіше запам'ятовують не бездоганний виступ, а вашу щирість. Тому говоріть від серця,
тому що саме такі слова будуть звучати найпереконливіше. Сьогодні вам гарного дня, впевненості у власних силах і поменше тих страхів, які заважають сказати найголовніше. Адже інколи одна фраза, сказана вчасно, здатна змінити чиєсь життя. Отже, всіх сьогодні з гарним святом!

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Отже, сьогодні 2 липня. Перепрошую, я хотіла вам сказати, що сьогодні ще червень, але вже липень, вже розпочався 2 місяць літа, тож я думаю, що треба насолоджуватися, не дивлячись на те, який гороскоп у вас сьогодні вийде. Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Користень ФМ на 2 липня у четвер. Овни. Отже, я думаю, що сьогодні в вашому житті обов'язково будуть нові можливості, але поспіх може все зіпсувати. Спокій і уважність допоможуть вам ухвалити тільки правильні рішення. Тельці, сьогодні вдалий день для домашніх справ і фінансових питань. Ваша практичність допоможе вам знайти вигідне рішення. Близнюки, на вас чекає сьогодні багато спілкування та цікавих новин. Не бійтеся проявляти ініціативу, вона, до речі, буде дуже доречною. Раки, а вам астрологи та зірки радять слухати свою інтуїцію. Цього дня вона стане вашим найкращим порадником, а увечері знайдіть час для відпочинку. Леви, вашої енергії вистачить на все заплановане, головне – набрати на себе чужі обов'язки. Діви, сьогодні чудовий день для наведення ладу як у справах, так і в думках. Завершення старих справ подарує вам відчуття легкості. Терези, ви не відкладайте важливу розмову, яка має відбутися вже сьогодні. Відвертість допоможе уникнути непорозумінь і зміцнити стосунки. Скорпіони, сьогоднішній день може принести приємний сюрприз або цікаву пропозицію. Довіряйте собі, а не втрачайте нагоду саме на сьогодні. Стрільці. День сприятливий для нових ідей та планування вашого майбутнього. Взагалі, сьогоднішній ваш оптимізм може заряджати навіть оточуючих. Козороги. Результат вашої праці почнуть приносити плоди. Не сумнівайтеся у власних силах, ви рухаєтесь у правильному напрямку. Водолії. Сьогодні можлива несподівана зустріч або приємне повідомлення. День обіцяє бути насиченим і навіть позитивним. Риби. А ви сьогодні зверніть увагу на ваш емоційний стан. Спокійна прогулянка, гарна музика чи розмова з близькою людиною допоможуть відновити внутрішню гармонію. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Користень FM для всіх знаків зодіаку.
1: Гороскоп на Користень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для внутрішньопереміщених осіб за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. Представник благодійного фонду «Рокада», зокрема фахівці відділу моніторингу захисту, зустрілися з працівниками управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня. Під час цієї зустрічі обговорили актуальні потреби внутрішньопереміщених осіб, а ще виклики, з якими стикається наша громада, та ефективність уже діючих програм підтримки. Саме такі робочі зустрічі допомагають краще розуміти ситуацію на місцях і знаходити нові рішення для тих, хто найбільше потребує допомоги. Учасники наголосили, що лише спільна робота громади та благодійних організацій дозволяє оперативно реагувати на потреби людей. У селищі Лугине Коростенської

0: Пензького району відкрили меморіальну дошку майору поліції Віталію Боряченку, який загинув, захищаючи Україну. До війни він працював поліцейським офіцером громади і був добре знаний місцевим жителям, які називали його своїм шерифом. Після початку служби у стрілецькому батальйоні поліції Віталій боронив державу на передовій, де й, на жаль, загинув у червні минулого року. Учасники церемонії вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання, поклали квіти і згадали його як мужнього захисника і справжнього професіонала. У день слідчого в головному управлінні Національної поліції Житомирщини відбулися урочистості за участю представників влади, правоохоронних органів та ветеранів служби. Під час заходу відзначили роботу слідчих, які щодня розслідують злочини та допомагають встановлювати справедливість навіть у найскладніших умовах війни. Також присутні вшанували пам'ять загиблих правоохоронців, а кращих працівників нагородили відзнаками, грамотами, преміями та спеціальними званнями. У поліції наголосили, що професіоналізм і принциповість слідчих залишаються запорукою верховенства права навіть під час війни. Овруцький міський голова Іван Корот разом із командою побував у Краматорську, де передав українським військовим чергову партію необхідної допомоги. Захисники отримали мотоцикл, генератори, міні-стерлінг, маскувальні сітки, продукти, засоби гігієни, а ще медикаменти та інші необхідні речі. До збору допомоги долучилися волонтери, підприємці та небайдужі жителі громади, які постійно підтримують військових. У громаді наголошують, саме така підтримка є не лише матеріальною допомогою, а ще й важливим знаком вдячності і турботи про наших захисників. Минулої доби співробітники ДСНС працювали у селі Літки Коростенського району, де через сильний вітер на дороги впали дерева. За допомогою бензопил рятувальники оперативно розчистили проїжджу частину, відновивши рух транспорту. Негода також пошкодила покрівлі житлових будинків і лінії електропередач. Фахівці закликають жителів області бути особливо уважними під час сильного вітру та за можливості уникати перебування поблизу старих дерев. На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі сухої рослинності, більшість з яких виникла через людську необережність. У ДСНС вкотре наголошують: не спалювайте траву, не кидайте недопалки та не розпалюйте багаття у небезпечний період. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі та поставити під загрозу життя людей і рятувальників. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує активно готувати теплове господарство до осінньо-зимового періоду, не дивлячись на спеку у місті. За останній тиждень фахівці виконали ремонт покрівель котелень, обслуговування насосного обладнання, а ще теплових камер, вузлів обліку та силових шаф керування. Також тривають косметичні ремонти виробничих приміщень і технічне обслуговування мережевого обладнання. У підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються згідно з графіком, аби новий опалювальний сезон розпочався без перебоїв. Уже цієї п'ятниці Центр дитячої та юнацької творчості проведе тематичну «American Party», присвячену 250-річчю Незалежності США. На дітей чекатимуть аніматори, цікаві ігри, пікнік із хот-догами, перегляд мультфільмів, а ще подарунки та багато позитивних емоцій. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена, тому організатори просять зареєструватися заздалегідь. Обіцяють, що вечірка стане гарною можливістю цікаво провести літній день у дружній атмосфері.
1: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia. davinci.armia. Хочеш миру? Створи його.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: 107.5.
1: Тема дня.
2: У фіналі проєкту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги команди Коростенської громади здобули два перших місця на обласному етапі. Це у черлідингу та баскетболі 3 на 3. А також вибороли срібло всеукраїнського фіналу у шкільному чотириборстві. Крім того, ліцей номер 10 став переможцем районного етапу з масового футболу серед молодших школярів. Отже, про пліч-о-пліч у нашій коростенській громаді, як це все відбувалося, хто тренував, ми сьогодні поговоримо з директором дитячої спортивної школи.
3: Дитячо-юнацької,
2: перепрошую, Андрієм Горінчуком. Все ж таки хотіла вас представити ще й як тренера, якого знає все місто. Ви все ж таки тренуєте багато дітей. Я думаю, що вас пам'ятають, знають, і все ж таки зараз можете передати привіт всім.
3: Привіт всім.
2: Звичайно. Але все ж таки я ще раз повторюся, я не можу, в принципі, не поговорити з людиною, яка знає про це все. Ви директор дитячої юнацької спортивної школи. Я думаю, що, в принципі, були й присутні, знаєте, цих прекрасних тренерів, знаєте, дітей, які тренуються, приходять до спортивної школи, тож... Вам слово. Розкажіть, на вашу думку, 2025-2026 рік, як проходить ось пліч-о-пліч у нашій коростенській громаді?
3: Доброго дня. По-перше, так, дійсно, володію інформацією, бо повністю ми всі дотичні до проведення пліч-о-пліч, хоча пліч-о-пліч – це змагання серед загальноосвітніх навчальних закладів, але Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа максимально старається підставляти плечі і допомагати в проведенні цих змагань. Значить, якщо зробити такий момент, то в обласному четвертому етапі ми вибороли 7 перших місць. Це друга школа черлідинг, значить, четверта школа, четвертий ліцей, якщо правильно казати. Значить, у нас виграв баскетбол 3 на 3 і гандбол дівчата. І 10-та школа, у нас були в обласному етапі переможці, значить, з футболу молодших школярів 1-4 класи, легка атлетика 5-9 класи. Так, далі у нас з дівочого футболу. І четвертий вид – це біатлон. Тобто в загальному на четвертому обласному етапі ми вибороли Коростенська територіальна громада, навчальні заклади Коростенської територіальної громади вибороли 7 перших місць. Це дуже потужний показник, бо я так то теж подивився, от так, для себе, яка територіальна громада до нас найближча, то найближчий Житомир. У нього 5 перших місць. От. Ну, а далі...
2: Ну, велике місто.
3: Да, це велике місто, багато шкіл, багато цього всього, і, тобто ми, якщо так взяти в загальному заліку, ми їх обійшли, і, а якщо взяти такі ще невеличкі взяти територіальні громади там, то там взагалі там, ну, десь 2 перших місця, десь 3. Тобто, ну, ми дуже потужно в цьому показнику спрацювали. І далі уже команди поїхали на п'ятий уже фінальний етап пліч-о-пліч України, всеукраїнські шкільні ліги. І дуже потужно виступила команда другого ліцею Вибухові, дівчатка з черлідингу, вони зайняли 5-те місце, хоча воно не призове, але я дивився виступ, дивився ті емоції, ну, дійсно дуже потужно, дівчатка виступили, молодці, тобто там трошки, напевно, не вистачило, до призового місця. Ну і не призове місце головне те, що вже команда виходить на рівень України із невеличкого, скажімо так, міста Коростеня з ліцею, там, припустимо, номер 2, і вже виходить на рівень України і представляє, і ці дітки на рівні України представляють свою школу. Це дуже велика гордість, і ми пишаємося. Тому команда Вибухові, черлідерші, молодчинки, вболівав, підтримував. Взагалі мені дуже подобається цей вид спорту. Далі у нас получився баскетбол 3 на театру, і ми поїхали з командою в Черкаси. Ну, могли би краще. Я так думаю, що все попереду. Хлопці трошки, скажімо, не витримали те навантаження, ту відповідальність, яка на них звалилась на цьому етапі. Бо
2: суперництво було сильне.
3: Ну, я просто воно легко там взяти, намалювати і сказати, от вийди, зроби це. А це ж дитина, і в неї є свої емоції, свої переживання, свої якісь моменти. І легко там рахувати бали, рахувати очки. Там чи ще щось, а коли дитина виходить на ігровий майданчик, це зовсім все по-іншому. Тобто це все по-іншому, і може бути все, що хочеш. Ти можеш собі нарахувати, там уже, що ти там уже десь в призах, а десь у дитини щось не вийшло, психологія посипався, і все. Тим більше баскетбол 3 на 3 такий вид спорту, де тренер взагалі не має права підказувати. Тобто от заходить команда на ігровий майданчик, і все, і вони самі беруть тайм-аути, самі роблять заміни, повністю все самі. І якщо в баскетболі 5 на 5 тренер може там взяти тайм-аут, заспокоїти, зробити певні якісь коригування, то тут взагалі не було ніякої можливості повпливати на хід гри. І вони програли з невеличким відставанням. Тобто одне попадання туди, одне попадання сюди, і ситуація могла би змінитися. Далі рухаємося гандбол дівчата. Гандбол дівчата, ми зайняли, четвертий ліцей зайняв перше місце, але в зв'язку з тим, що велика частина команди основи, які мали грати в гандбол, в зв'язку з навчально-тренувальними зборами в Болгарії, вони поїхали в Болгарію, і тому команда не виїхала на ці змагання. Але перше місце, воно зафіксовано, воно є, в нашій скарбничці в обласному етапі. Рухаємося далі. Тепер ми переходимо до ліцею номер 10. Значить, друге місце. Це поки що найвищий показник серед всіх. Вони зайняли друге місце з легкої атлетики. З легкої атлетики 5-9 класи. Дуже потужний показник на рівні України. Ну, тобто, скільки команд, скільки ліцеїв, скільки громад. Ну, це просто. І тут ліцей номер 10, друге місце в фінальному етапі. Найпотужніший показник. Молодці. Далі призове ще місце. Третє місце вони зайняли серед діток масового футболу. Перші-четверті класи серед маленьких. Тому тут теж шикарніший показник. Третє місце серед багатьох громад, багатьох цього всього. Тому дуже потужно. Молодці. Так, четверте місце за крок. Я називаю четверте місце, це дерев'яні медалі. Тобто перше місце – це золоті медалі, друге – це срібної, третє – це бронзові, а четверте ми так, ну, спортивному цьому називаємо дерев'яні медалі. Дерев'яні медалі взяли вони в біатлоні. Дуже розстроїлися, бо були плани на призові місця, і вони дуже потужно готувалися під керівництвом Олега Ласовича Ісмаїлова. Але трошки не вистачило, там якихось декілька балів. Ну, я про це й кажу, що це психологія дитини. Дитина може в спокійних, нормальних умовах виконувати, там, попадати, стріляти, бігти і так далі, тому подібне. Все на найвищому рівні, а вона попадає на трошки вищий етап, трошки вищі якісь змагання і все. І це психологія, і дитяча психологія, вона дуже, скажімо, така, дуже над якою потрібно працювати, яку потрібно вивчати. Тому от якось так. Тому четверте місце в біатлоні, але взагалі я вважаю, що це дуже потужний показник. Бо якщо взяти скільки команд, скільки приймало участь дітей і так далі, тому подібне, і зайняти четверте місце, то це теж дуже, дуже потужно. І четвертий вид спорту, яким ми представляємо наш ліцей, десятий ліцей і нашу Коростенську територіальну громаду в п'ятому етапі, це футбол дівочий футбол. Зараз тривають ще змагання. Зараз ще тривають змагання. Вчора ми розмовляли з Олегом Аласовичем. Він сказав, що у них зараз вчора було 2 перемоги. Далі ми знаємо, що важка була ніч, важкий був вечір, і важка ніч була в Києві. От, і тому зараз змагання мають, по ідеї, продовжуватися.
2: От саме зараз, так.
3: Да.
2: Тобто, на годиннику саме зараз, 10:20 у нас прямий ефір сьогодні.
3: Десь от зараз вони грають. І,
2: дай Боже, щоб не було повітряних тривог.
3: Дай Бог, щоб вони могли зіграти, відіграти все, представити,
2: безпечно,
3: представити нашу громаду. Ну, а вони представили потужно свій ліцей номер 10. Тому от такі от справи. Але це ми поговорили вже про п'ятий етап. Четвертий етап я також розказав. Я хочу сказати, що от система пліч-опліч – це така, знаєте, такі змагання, де потрібно концентруватися на тих видах спорту, в яких ти можеш от дати високий показник. Тут не потрібно розпорошуватися набагато-багато, щоб там цей. Тобто тут потрібно конкретно. От ти бачиш, наприклад, от якісь в тебе хороші дітки є, ті, от, які тягнуться там, припустимо, до волейболу. Все потрібно розвивати потужно волейбол і рухатися в плані волейболу. Якщо ти бачиш, що в тебе баскетбол, потрібно рухатися в плані баскетболу. Бо у нас трошки такі моменти, знаєте, як розпорошення. І багато хто розпорошується на багато видів, і потім ніде, не встигає, і ніде немає нормального показника. Бо у нас раніше в міській територіальній громаді проводився так звана спартакіада школярів. І потім була обласна спартакіада школярів. Тобто проводилась спартакіада серед всіх шкіл міста, визначали там переможців, там, допустим, там, з футболу, баскетболу, там, з інших видів спорту, там, з волейболу. Визначали переможців, потім тренер з кращих дітей формував збірну команду і їхав уже на фінал спартакіади школярів області. Система пліч-опліч трошки інша. І коли, наприклад, от, припустимо, школа там якась зайняла перше місце там в місті, да, там, в спартакіаді, все, на цьому все закінчувалось. А зараз це тільки початок. Тобто, якщо ти в місті займаєш там перше місце, то для тебе це тільки початок. Далі ти маєш рухатися на район, далі ти маєш рухатися на область, далі ти маєш рухатися, якщо в тебе все добре, ти маєш рухатися на Україну. Тому тут важлива концентрація на певних видах спорту, на певних моментах. Ну, я хочу сказати, що пліч-опліч дуже потужна система. Ми її розпочали з вересня місяця, провели Корсенська дитячо-юнацька спортивна школа, допомогла максимально в проведенні другого етапу, тобто міського. Ми повністю наші тренера відповідали за суддівство змагань і так далі, тому подібне. Ми допомагали в цих моментах. Далі був у нас третій районний етап. Також наша Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа активно включилася і допомагала. І цього року у нас вийшла така досить плідна співпраця з районною військовою адміністрацією на чолі з Олегом Івановичем Рябим. Дуже потужно ми провели районний етап, ну і далі вже пішли обласний, четвертий етап і всеукраїнський п'ятий. Ну, от якщо так взяти, то коротко про систему пліч-опліч на даний момент.
2: Я думаю, що треба ще вам задати питання, хто тренує наших спортсменів, обов'язково згадати цих тренерів, і хто їх підтримує у поїздках в інше місто, в іншу область?
3: Ну, значить, готують команди і відповідають за результат. Це вчителі фізичної культури в школах. Але ми тренери-викладачі Коростенської ДЮСШ, на чолі зі мною, да, ми стараємось їм допомагати. Тобто зрозуміло, що ці діти, які приймають участь, вони десь не приїхали з інших громад, чи вони десь впали з космосу. Ці дітки там, вони тренуються в ДЮСШ, але вчаться, припустимо, в цій школі. І тренер завжди глибше, він розуміє дитину, бо він цією дитиною, їздить на змагання, бачить її в інших моментах, і він глибше розуміє цей процес. Тому у нас така співпраця, і я стараюся налагодити. Є у нас, скажімо, такі там трошки шероховатості, але ми все-таки шукаємо цей баланс, щоб була взаємопідтримка і взаємодопомога. Бо коли ти разом робиш справу, тоді будуть потужніші результати. А якщо кожен буде тягнути одіяло на себе, то результату не буде, але якщо він не буде, то не буде настільки високий. Тобто, якщо взяти конкретно по тренерам, то по вчителям, то дуже потужно себе проявляє Ісмаїлов Олег Аласович з 10-го ліцею. Так, дуже потужно цього року 4-та школа про себе зарекомендувала Олексій Петрович. Олексій Петрович 4-ї школи. Баскетбол 3-на-3, гандбол. Тому да. І друга школа, там Власенко Анастасія Володимирівна, то теж дуже активний вчитель. Але ж я кажу, що за кожним вчителем стоїть така невеличка підтримка тренерів. Не може вчитель фізичної культури сам самостійно підготувати команду, яка вийшла би там на всеукраїнський рівень і виступила потужно. Угу. Тому якось так.
2: Ви знаєте, я з моєю колегою Світланою вже неодноразово зустрічалася з цими спортсменами, які були і представляли нашу Коростенську громаду. Це є різні види спорту, це і легка атлетика, це і черлідинг. І взагалі багато в студії були таких талановитих спортсменів. Я думаю, що, ви знаєте, Коростен дійсно славиться спортом. І коли я роблю підводку до ефіру, я завжди кажу еліта нашої громади, тому що спортсмени – це еліта є нашої громади, але виховує їх не тільки спорт у школі, а ще і дитячо-юнацька спортивна школа. Все ж таки, постійно кажу в новинах абревіатурою даю США, але все ж таки давайте поговоримо про те, скільки дітей відвідують зараз літо, чи приходять, чи тренуються, хто найбільше тренується, взагалі, які види спорту тренуються в даю США. Розкажіть.
3: Якщо так взяти ближче до теми по літу, то літо зараз у нас дуже активне. Всі проводять навчально-тренувальні збори. У нас відділення волейболу дівчата під керівництвом Овсійчук Лариси Миколаївни вже виїхали на навчально-тренувальний збір на Золоті Піски в Болгарію. Так, далі зараз на даний момент Овсійчук Лариса Миколаївна і Медведчук Віктор Володимирович зі своїми вихованцями представляють нашу громаду на 26-х Полонійських іграх. Це такі міжнародні змагання в Польщі. І там поїхали наші представники Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи і представляють нашу громаду. І я думаю, що там будуть потужні показники, бо ще змагання відбуваються до 4 липня. Тому я так думаю, що там будуть потужні показники. Тому молодці, вони не сидять на місці, постійна робота, постійно цей. А так, я завжди по літньому періоду своїм тренерам-викладачам кажу, що відпустка – це вам для бухгалтерії, там відпускні отримати, а на самому ділі там, два тижні можете відпочити, а далі ви маєте з дітками працювати, бо літній період якраз активний, діти не загружені навчанням, діти вільні від навчання, в них не завантажені голови, не забиті вони цим всім. І якраз це дуже така класна пора, коли можна з дитинкою попрацювати і підкоригувати ті моменти, які ти не встигаєш зробити під час навчального процесу. Бо коли починається навчальний процес, по-перше, школа, по-друге, діти завантажені уроками, навчанням, завантажені і психологічно, і морально, і фізично, і вони бувають, приходять на тренування, вони взагалі не розуміють, де вони знаходяться. А зараз якраз така пора, що якраз можна дуже потужно попрацювати. От я, наприклад, готуюсь до виїзду в наш традиційний навчально-тренувальний табір в місто Косів. Ми їздимо. От, тобто у нас кожен тренер десь кудись готується. Буквально
2: і в минулому році ви там були.
3: Да, і в минулому, і позаминулому. Це наша там традиційна база. Ми їдемо туди і відпочиваємо, і тренуємось, і граємо товариські ігри. Буквально нещодавно наші хлопці, волейболісти під керівництвом Анжели Васильівни Гошовської та Домбровського Дениса Назаровича.
2: Були десь за кордоном?
3: Ні, не за кордоном. Вони їздили в Малин на пляжний волейбол. Uh-huh. Тобто, от, коли волейболістів закінчується такий сезон в ігровому залі, вони переходять на вулицю і вони грають в такий пляжний волейбол. Оце вони їздили в місто Малин і грали в пляжний волейбол. Хоча вони знаходяться в відпустці. Тобто, от я, і мені дуже подобається, що тренери викладачів в мене настільки фанатичні, да, і фанати своєї справи, що незважаючи там відпустка чи не відпустка, вони люблять цю справу, вони нею займаються, і тому ми маємо певні результати. Ага. Бо якщо тренер пішов би в свою відпустку і там, скажімо так, на 2 місяці, то а толку потім? Потім він приходить, а діти, поки ти їх збереш, поки ти їх налаштуєш, поки ти там, цей пройде 2 місяці. От. А в тебе вже, наприклад, от там середина вересня, там, початок жовтня, вже починаються перші офіційні змагання. І як? А діти ще до цього не готові. Тому я так і кажу, що відпустка у нас так, для бухгалтерії, і щоб відпускні отримати. А на самому ділі треба працювати. Да, я кажу, що треба трошки дати відпочити і самому трошки перезагрузитися. Але у нас, от, що мені подобається, у нас в спортивній школі всі тренера от, потужно налаштовані от, на таку постійну роботу. Угу. От. Якщо взяти коротко по результатам, то...
2: Що заплановано ось на літо? Можливо, розмітку там десь робили собі, можливо, там ремонт запланували зробити для дітей, там щось покращити?
3: Да, ремонт у нас іде повним ходом в спортивній школі. До нас приходила Ольга Скосарєва, записувала ефір, і десь скоро має з'явитися передача, і глядачі Коростень ТБ побачать. Ну, це так, рекламу mm-hmm. можна, так? Да?
2: Звичайно. Нашій Олі можна все.
3: Так, да, на правах реклами. Тому буде програма, де детально, повністю в деталях буде описано, що ми робимо, що запланували, що будемо робити. От, тобто плани великі. Ну, що вийде, подивимося уже на початку навчального року. Я вже Олю запросив, щоб...
2: Такий детальний сюжет, да, можемо подивитися.
3: Так, да, що вийшло, що не вийшло і так далі, тому подібне. От. Ну, от такого плану. А якщо взяти по відділенням, значить, і по результатам за цей рік, якщо так коротко підвести підсумки, значить, у нас потужно виступають наші легкоатлети під керівництвом Віктора Володимировича Медведчука. Вони неодноразово у вас з'являлися в студії, дівчатка розказували.
2: Легкі на підйом, легка атлетика, да. Легкі на підйом.
3: Легка атлетика, королева спорту. От, значить, розказували, які досягнення, тобто, ну, я думаю, що слухачі дуже так поінформовані, бо ми пишаємося ними, вони у нас молодчинки. Далі у нас волейбол, відділення дівчаток Осійчук Лариса Миколаївна. Значить, цього року вони стали у нас третіми, зайняли третє місце в чемпіонаті області серед дівчаток 2012 років народження та молодше. Плюс вони приймали участь у чемпіонаті України серед дівчаток 2013 років народження та молодше. Потужно, нормально, от Лариса Миколаївна молодець, працює. Так, далі у нас волейбол юнаки, теж там у нас потужно працює Гошовська Анжела Васильівна. У нас проводяться такі змагання, як Ліга Полісся, І наша команда Коростенської ДУ США зайняла четверте місце серед 11 команд. Ну, це чоловічі змагання, а ми грали командою юнаків. Тобто, ну, де чоловіки дорослі і де юнаки. Тобто, це дуже теж потужно. Плюс Анжела Василівна стала переможцем нашого традиційного турніру Кубку Іванова, який ми кожен рік проводимо в честь нашого олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту, так, почесного громадянина міста Коростеня. Тому вона стала переможцем. Значить, так. Далі у нас баскетбол. Баскетбол. Ми стали чемпіонами області серед юнаків 2011 років народження та молодше. Та серед юнаків, і друге місце ми зайняли серед юнаків 2009 років народження і молодше. Приймаємо участь в Київській обласній лізі, тому теж все нормально, все по плану. Ну і перейдемо до наших паралімпійців. Дуже потужно, як завжди, всі знають, виступають наші пара-армреслинги під керівництвом Олександра Юрійовича Паляхи. От, переможці світу, переможці Європи. Це наша гордість, і ми пишаємося, що в структурі Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи є такі люди, які так потужно працюють. І, до речі, Олександр Юрійович дуже потужно займається ветеранським спортом, тобто до нього приходять люди, які з певними моментами після війни, і він їх реабілітовує не тільки там якось фізично, а ще й морально, і вони вливаються в нормальне життя. Тому от виконуємо не тільки таку там спортивну, а й певну якусь соціальну ветеранську функцію. Ну і ще у нас відділення паралімпійське – це голболу. Це дітки з порушеннями зору. З ними працює Мороз Світлана Євгенівна. Теж нормальні показники. Виграють там чемпіонати України, чемпіонати області. Тому от якось коротко, отак от. Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа працює. Ми робимо свою справу. Трошки ми цього року запустили такі проекти там інформатизації. Да? Ми запустили сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. От, я думаю, в цій справі ми трошки ожили. Ну, це тільки початок.
2: Я думаю, що це не тільки початок, це взагалі великий старт вашого найсвітлішого і найкращого майбутнього. Дякуємо, що ви взагалі сьогодні прийшли, знайшли час. Ну і таку, знаєте, коротеньку від вас хочу репліку, фразу. Чому важливо займатися спортом, на вашу думку?
3: Ви знаєте, це тут не можна сказати однією фразою. Це дуже глибока філософська думка, бо спорт – це не тільки там от, фізичні навантаження, це дружба, це підтримка, це, розумієте, це такі моменти, які от не пощупаєш. Да, спорт має певні негативні наслідки, бо велик, якщо взяти великий спорт і спорт уже вищих досягнень, там ніхто тебе не питає, там можеш ти, не можеш, там треба зціпити зуби і досягати певного результату. Але спорт – це він готує людину до подальших труднощів у житті. Тобто, от коли в тебе щось не виходить, не получається, ти переступаєш через оце «не можу», «не хочу», і ти потім получаєш от таку, якби, заряд до подальшого дорослого життя. І коли дитина, припустимо, яка прийшла через плюс виїзди, плюс змагання, якщо дитина от виховується, припустимо, в сім'ї і нікуди не їздила там від мами чи від тата, от, і припустимо, дитина спортсмен, яка їздить на навчально-тренувальні збори, яка їздить на змагання, вона вже самостійніша, вона знає певні моменти, як за собою слідкувати, як там попрати, як там то зробити, то зробити, і як та дитинка, яка виховується як домашня рослинка, да? Як, над якою всі бігають, які всі, яку всі лілеять. Тому от спорт – це от така, знаєте, це дуже глобальна і дуже така великий такий момент. І він дає готовність і підготовку. І я хочу сказати, що не всі, 99%, хто займаються на дитячому рівні спортом, вони не стануть професійними спортсменами, але вони стануть, вони отримають той заряд і ту підготовку, яка їм знадобиться в подальшому дорослому житті. В дорослому, в інших моментах, десь в моментах, які будуть непередбачувані, бо особливо в ігрових видах спорту ти приймаєш рішення за долі секунди. Ти або передача, або кидок, або удар, або ще щось. Тобто тут такий момент тонкий, і це потім дитину, людину готує максимально швидко приймати рішення в важких, правильні рішення в важких ситуаціях. Тому про спорт я можу говорити годинами, коротко не получається. От, ну от якщо отак от коротко, то оце
2: спорт – це життя.
3: Це спорт. Спорт – це життя. Спорт – це життя.
2: Дякуємо вам, побільше б таких позитивних, спортивних і дійсно приємних інтерв'ю. А я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні в темі дня з самого початку до кінця нашого інтерв'ю говорили тільки про спорт, тільки про перемоги і тільки про позитив. А в нашій студії був директор дитячої юнацької спортивної школи Андрій Горінчук.
3: Дякую.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для внутрішньопереміщених осіб за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. Представник благодійного фонду «Рокада», зокрема фахівці відділу моніторингу захисту, зустрілися з працівниками управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня. Під час цієї зустрічі обговорили актуальні потреби внутрішньопереміщених осіб, а ще виклики, з якими стикається наша громада, та ефективність уже діючих програм підтримки. Саме такі робочі зустрічі допомагають краще розуміти ситуацію на місцях і знаходити нові рішення для тих, хто найбільше потребує допомоги. Учасники наголосили, що лише спільна робота громади та благодійних організацій дозволяє оперативно реагувати на потреби людей. У селищі Лугине Коростенського району відкрили меморіальну дошку майору поліції Віталію Боряченку, який загинув, захищаючи Україну. До війни він працював поліцейським офіцером громади і був добре знаний місцевим жителям, які називали його своїм шерифом. Після початку служби у стрілецькому батальйоні поліції Віталій боронив державу на передовій, де й, на жаль, загинув у червні минулого року. Учасники церемонії вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання, поклали квіти і згадали його як мужнього захисника і справжнього професіонала. У день слідчого

0: В головному управлінні Національної поліції Житомирщини відбулися урочистості за участю представників влади, правоохоронних органів та ветеранів служби. Під час заходу відзначили роботу слідчих, які щодня розслідують злочини та допомагають встановлювати справедливість навіть у найскладніших умовах війни. Також присутні вшанували пам'ять загиблих правоохоронців, а кращих працівників нагородили відзнаками, грамотами, преміями та спеціальними званнями. У поліції наголосили, що професіоналізм і принциповість слідчих залишаються запорукою верховенства права навіть під час війни. Овруцький міський голова Іван Корот разом із командою побував у Краматорську, де передав українським військовим чергову партію необхідної допомоги. Захисники отримали мотоцикл, генератори, міні-стерлінг, маскувальні сітки, продукти, засоби гігієни, а ще медикаменти та інші необхідні речі. До збору допомоги долучилися волонтери, підприємці та небайдужі жителі громади, які постійно підтримують військових. У громаді наголошують, саме така підтримка є не лише матеріальною допомогою, а ще й важливим знаком вдячності і турботи про наших захисників. Минулої доби співробітники ДСНС працювали у селі Літки Коростенського району, де через сильний вітер на дороги впали дерева. За допомогою бензопил рятувальники оперативно розчистили проїжджу частину, відновивши рух транспорту. Негода також пошкодила покрівлі житлових будинків і лінії електропередач. Фахівці закликають жителів області бути особливо уважними під час сильного вітру та за можливості уникати перебування поблизу старих дерев. На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі сухої рослинності, більшість з яких виникла через людську необережність. У ДСНС вкотре наголошують: не спалюйте траву, не кидайте недопалки та не розпалюйте багаття у небезпечний період. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі та поставити під загрозу життя людей і рятувальників. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує активно готувати теплове господарство до осінньо-зимового періоду, не дивлячись на спеку у місті. За останній тиждень фахівці виконали ремонт покрівель котелень, обслуговування насосного обладнання, а ще теплових камер, вузлів обліку та силових шаф керування. Також тривають косметичні ремонти виробничих приміщень і технічне обслуговування мережевого обладнання. У підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються згідно з графіком, аби новий опалювальний сезон розпочався без перебоїв. Уже цієї п'ятниці Центр дитячої та юнацької творчості проведе тематичну «American Party», присвячену 250-річчю Незалежності США. На дітей чекатимуть аніматори, цікаві ігри, пікнік із хот-догами, перегляд мультфільмів, а ще подарунки та багато позитивних емоцій. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена, тому організатори просять зареєструватися заздалегідь. Обіцяють, що вечірка стане гарною можливістю цікаво провести літній день у дружній атмосфері.
1: Новини на Коростень FM.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для внутрішньопереміщених осіб за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. Представник благодійного фонду «Рокада», зокрема фахівці відділу моніторингу захисту, зустрілися з працівниками управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня. Під час цієї зустрічі обговорили актуальні потреби внутрішньопереміщених осіб, а ще виклики, з якими стикається наша громада, та ефективність уже діючих програм підтримки. Саме такі робочі зустрічі допомагають краще розуміти ситуацію на місцях і знаходити нові рішення для тих, хто найбільше потребує допомоги. Учасники наголосили, що лише спільна робота громади та благодійних організацій дозволяє оперативно реагувати на потреби людей. У селищі Лугина Коростенського району відкрили меморіальну дошку майору поліції Віталію Боряченку, який загинув, захищаючи Україну. До війни він працював поліцейським офіцером громади і був добре знаний місцевим жителям, які називали його своїм шерифом. Після початку служби у стрілецькому батальйоні поліції Віталій боронив державу на передовій, де й, на жаль, загинув у червні минулого року. Учасники церемонії вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання, поклали квіти і згадали його як мужнього захисника і справжнього професіонала. У день слідчого в головному управлінні Національної поліції Житомирщини відбулися урочистості за участю представників влади, правоохоронних органів та ветеранів служби. Під час заходу відзначили роботу слідчих, які щодня розслідують злочини та допомагають встановлювати справедливість навіть у найскладніших умовах війни. Також присутні вшанували пам'ять загиблих правоохоронців, а кращих працівників нагородили відзнаками, грамотами, преміями та спеціальними званнями. У поліції наголосили, що професіоналізм і принциповість слідчих залишають

0: запорукою верховенства права навіть під час війни. Овруцький міський голова Іван Корот разом із командою побував у Краматорську, де передав українським військовим чергову партію необхідної допомоги. Захисники отримали мотоцикл, генератори, міні-стерлінг, маскувальні сітки, продукти, засоби гігієни, а ще медикаменти та інші необхідні речі. До збору допомоги долучилися волонтери, підприємці та небайдужі жителі громади, які постійно підтримують військових. У громаді наголошують, саме така підтримка є не лише матеріальною допомогою, а ще й важливим знаком вдячності і турботи про наших захисників. Минулої доби співробітники ДСНС працювали у селі Літки Коростенського району, де через сильний вітер на дороги впали дерева. За допомогою бензопил рятувальники оперативно розчистили проїжджу частину, відновивши рух транспорту. Негода також пошкодила покрівлі житлових будинків і лінії електропередач. Фахівці закликають жителів області бути особливо уважними під час сильного вітру та за можливості уникати перебування поблизу старих дерев. На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі сухої рослинності, більшість з яких виникла через людську необережність. У ДСНС вкотре наголошують: не спалюйте траву, не кидайте недопалки та не розпалюйте багаття у небезпечний період. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі та поставити під загрозу життя людей і рятувальників. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує активно готувати теплове господарство до осінньо-зимового періоду, не дивлячись на спеку у місті. За останній тиждень фахівці виконали ремонт покрівель котелень, обслуговування насосного обладнання, а ще теплових камер, вузлів обліку та силових шаф керування. Також тривають косметичні ремонти виробничих приміщень і технічне обслуговування мережевого обладнання. У підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються згідно з графіком, аби новий опалювальний сезон розпочався без перебоїв. Уже цієї п'ятниці Центр дитячої та юнацької творчості проведе тематичну «American Party», присвячену 250-річчю Незалежності США. На дітей чекатимуть аніматори, цікаві ігри, пікнік із хот-догами, перегляд мультфільмів, а ще подарунки та багато позитивних емоцій. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена, тому організатори просять зареєструватися заздалегідь. Обіцяють, що вечірка стане гарною можливістю цікаво провести літній день у дружній атмосфері.
1: Новини на Коростень FM.

0: 107.5 Коростень FM вмикає хвилю свого міста.
1: Let's talk. Поговоримо.
0: Отже, сьогодні в рубриці Let's Talk ми поговоримо про те, чому ночі стали такими спекотними і як це впливає на наше здоров'я. Здається, що зовсім недавно ми чекали літа, мріяли про сонце, тепло і довгі вечори. Але цього року літо вирішило показати свій справжній характер. Денна спека вже нікого не дивує, а ось інше явище змушує дедалі більше людей скаржитися на своє самопочуття. Ви знаєте, це просто спекотні ночі. Багато хто помічає, що навіть після заходу сонця повітря майже не охолоджується. Відкриваєш вікно, а звідти не прохолода, а тепле повітря. Заснути важко, прокидаєшся кілька разів за ніч, а вранці відчуваєш себе так, ніби зовсім не відпочивав. Отже, чому так відбувається, я вам сьогодні розкажу. Метеорологи пояснюють це дуже просто. Через тривалі хвилі спеки земля, будинки, дороги, асфальти протягом дня накопичують величезну кількість тепла. Уночі вони поступово його віддають, тому температура майже не знижується. Особливо це помітно в містах, де багато бетону, скла та асфальту і зовсім небагато зелених зон. Саме тому нині дедалі частіше можна почути новий термін – тропічна ніч. Так називають ніч, коли температура повітря не опускається нижче 20 градусів. Для України ще кілька десятиліть тому це було рідкістю, а зараз такі ночі трапляються дедалі частіше. І якщо вдень ми можемо сховатися в затінку чи знайти прохолодне якесь приміщення, то вночі організм має просто відновлюватися, просто спати. А коли цього не відбувається, у нас накопичується втома. Лікарі наголошують, що саме нічна спека переноситься значно важче, ніж денна. Під час сну температура нашого тіла природно трохи знижується. Це необхідно для повноцінного відпочинку мозку і нервової системи. Але коли в кімнаті занадто тепло, організм не може нормально охолодитися. Через це сон стає поверхневим, людина частіше прокидається, а серце працює з найбільшим навантаженням. Особливо уважними в такі періоди потрібно бути людям старшого віку. Дітям, вагітним, жінкам і тим, хто має захворювання серця чи судин. Та навіть абсолютно здорові люди можуть відчувати наслідки нічної спеки. Це головний біль, дратівливість, сонливість у день, наприклад, погіршення концентрації уваги та швидка втома. То що ж робити, якщо кондиціонера у вас вдома немає? Насамперед, варто правильно провітрювати свою оселю. Відчиняйте вікна пізно ввечері, коли температура починає спадати, і дуже-дуже рано вранці. А вдень навпаки закривайте вікна, штори або жалюзі, щоб сонячне проміння не нагрівало ваші кімнати. Допомагає і звичайний вентилятор. Якщо поставити перед ним пляшки із замороженою водою або миску з льодом, повітря стане трохи прохолоднішим. Перед сном можна прийняти душ. Але він має бути такий помірно теплий, а не крижаний, як ви вже подумали. Це звучить дуже дивно, але саме така, знаєте, помірно тепла вода допомагає організму легше віддавати зайве тепло. Ще одна порада – звернути увагу на постільну білизну та одяг. Натуральна бавовна чи льон значно краще пропускають повітря, ніж синтетика. Не менш важливо пити достатньо води протягом усього дня. У спеку ми втрачаємо багато рідини навіть тоді, коли цього не помічаємо. Але фахівці радять не випивати перед сном таку, знаєте, велику кількість води, щоб не довелося, ну, кілька разів прокидатися вночі. Всі ми зрозуміли, для чого. А ще краще відмовитися від важкої їжі та алкоголю ввечері. Розумію, ну дуже складно відмовитися від смачної вечері або від смачного такого пізнього обіду, але вони лише посилюють навантаження на ваш організм і можуть ще більше погіршити якість сну. Якщо є можливість, то вдень варто трохи зменшити фізичні навантаження. Найспекотніші години – це приблизно з 11 ранку до 4 години дня. Їх краще провести в затінку або в прохолодному приміщенні. До речі, самі психологи також нагадують, що через сильну спеку люди часто стають більш дратівливими. Висока температура впливає не лише на тіло, а ще й на свій емоційний стан. Саме тому влітку частіше виникають конфлікти, швидше накопичується втома, а працездатність знижується. Тож, якщо ви останніми днями повідчуваєте, що сил стало менше, а настрій ваш погіршився, можливо, причина не лише у великій кількості справ, а ще й у тому, що ваш організм просто не встигає повноцінно відпочивати вночі. Взагалі, синоптики прогнозують, що хвилі спеки траплятимуться дедалі частіше. Це одна з ознак змін клімату, які сьогодні ви відчуваєте і відчуває також зі всіма вами цілий світ. А це означає, що нам доведеться навчитися жити в таких нових погодних умовах і ще уважніше ставитися до власного здоров'я. Тож давайте не забувати пити достатню кількість води, знаходити час для відпочинку, берегти себе від перегрівання і, якщо є така можливість, проводити хоча б трохи часу серед дерев або біля водойм. Ви знаєте, навіть найспекотніше літо залишає після себе лише теплі спогади, а кожна ніч дарує справжній відпочинок. Тож бережіть себе і своїх близьких.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
0: Отже, продовжуємо на цьому тижні говорити про величезну спеку, як її витримувати та як адаптуватися до такої погоди. І в рубриці «Прокачаємося» розкажу вам один лайфхак. А чи знали ви, що ще тисячі років тому люди вигадували способи пережити нестерпну спеку? Наприклад, стародавні єгиптяни рятувалися дуже цікаво. Вони замочували водою очеретяні або ляні циновки і вішали їх на вході до будинку чи перед вікнами. Гаряче повітря проходило крізь вологу тканину, вода випаровувалася і приміщення ставало значно прохолодніше. А ще фактично це був природний прототип сучасного кондиціонера. Крім того, будинки будували з товстими глиняними стінками, які довго не пропускали спеку всередину, а найактивнішу роботу переносили на ранок або вечір, коли сонце вже не було таким палючим. Виходить, що деякі лайфхаки для боротьби зі спекою людство придумало ще кілька тисяч років тому. І, чесно кажучи, багато з них працюють і сьогодні.
1: Прокачаємось на користе

0: Отже, я думаю, що цей день нас трошки порадує. Як казали синоптики, нам сьогодні обіцяють зменшення на 3-4 градуси тепла. Очікуємо сьогодні такого більш прохолодного вечора. Насолоджуємося літом, бо вже розпочався другий місяць цього прекрасного літа, яке, я думаю, що все ж таки буде тихим і спокійним. Залишайтеся на хвилі 107.5 Користань FM, аби для того, щоб слухати найкращу музику, а ще й українську музику.
1: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для внутрішньопереміщених осіб за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. Представник благодійного фонду «Рокада», зокрема фахівці відділу моніторингу захисту, зустрілися з працівниками управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня. Під час цієї зустрічі обговорили актуальні потреби внутрішньопереміщених осіб, а ще виклики, з якими стикається наша громада, та ефективність уже діючих програм підтримки. Саме такі робочі зустрічі допомагають краще розуміти ситуацію на місцях і знаходити нові рішення для тих, хто найбільше потребує допомоги. Учасники наголосили, що лише спільна робота громади та благодійних організацій дозволяє оперативно реагувати на потреби людей. У селищі Лугине Коростенського району відкрили меморіальну дошку майору поліції Віталію Боряченку, який загинув, захищаючи Україну. До війни він працював поліцейським офіцером громади і був добре знаний місцевим жителям, які називали його своїм шерифом. Після початку служби у стрілецькому батальйоні поліції Віталій боронив державу на передовій, де й, на жаль, загинув у червні минулого року. Учасники церемонії вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання, поклали квіти і згадали його як мужнього захисника і справжнього професіонала. У день слідчого в головному управлінні Національної поліції Житомирщини відбулися урочистості за участю представників влади, правоохоронних органів та ветеранів служби. Під час заходу відзначили роботу слідчих, які щодня розслідують злочини та допомагають встановлювати справедливість навіть у найскладніших умовах війни. Також присутні вшанували пам'ять загиблих правоохоронців, а кращих працівників нагородили відзнаками, грамотами, преміями та спеціальними званнями. У поліції наголосили, що професіоналізм і принциповість слідчих залишаються запорукою верховенства права навіть під час війни. Овруцький міський голова Іван Корот разом із командою побував у Краматорську, де передав українським військовим чергову партію необхідної допомоги. Захисники отримали мотоцикл, генератори, міні-старлінк, маскувальні сітки, продукти, засоби гігієни, а ще медикаменти та інші необхідні речі. До збору допомоги долучилися волонтери, підприємці та небайдужі жителі громади, які постійно підтримують військових. У громаді наголошують, саме така підтримка є не лише матеріальною допомогою, а ще й важливим знаком вдячності і турботи про наших захисників. Минулої доби співробітники ДСНС працювали у селі Літки Коростенського району, де через сильний вітер на дороги впали дерева. За допомогою бензопил рятувальники оперативно розчистили проїжджу частину, відновивши рух транспорту. Негода також пошкодила покрівлі житлових будинків і лінії електропередач. Фахівці закликають жителів області бути особливо уважними під час сильного вітру та замовлення.

0: можливості уникати перебування поблизу старих дерев. На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі сухої рослинності, більшість з яких виникла через людську необережність. У ДСНС вкотре наголошують: не спалюйте траву, не кидайте недопалки та не розпалюйте багаття у небезпечний період. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі та поставити під загрозу життя людей і рятувальників. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує активно готувати теплове господарство до осінньо-зимового періоду, не дивлячись на спеку у місті. За останній тиждень фахівці виконали ремонт покрівель котелень, обслуговування насосного обладнання, а ще теплових камер, вузлів обліку та силових шаф керування. Також тривають косметичні ремонти виробничих приміщень і технічне обслуговування мережевого обладнання. У підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються згідно з графіком, аби новий опалювальний сезон розпочався без перебоїв. Уже цієї п'ятниці Центр дитячої та юнацької творчості проведе тематичну «American Party», присвячену 250-річчю Незалежності США. На дітей чекатимуть аніматори, цікаві ігри, пікнік із хот-догами, перегляд мультфільмів, а ще подарунки та багато позитивних емоцій. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена, тому організатори просять зареєструватися заздалегідь. Обіцяють, що вечірка стане гарною можливістю цікаво провести літній день у дружній атмосфері.
1: Новини на Коростень-ФМ.
2: Реклама на Коростень-ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень.ФМ за номером 098-786-86-80.
2: Реклама на Коростень.ФМ.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для внутрішньо переміщених осіб за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. Представник благодійного фонду «Рокада», зокрема фахівці відділу моніторингу захисту, зустрілися з працівниками управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня. Під час цієї зустрічі обговорили актуальні потреби внутрішньо переміщених осіб, а ще виклики, з якими стикається наша громада, та ефективність уже діючих програм підтримки. Саме такі робочі зустрічі допомагають краще розуміти ситуацію на місцях і знаходити нові рішення для тих, хто найбільше потребує допомоги. Учасники наголосили, що лише спільна робота громади та благодійних організацій дозволяє оперативно реагувати на потреби людей. У селищі Лугине Коростенського району відкрили меморіальну дошку майору поліції Віталію Боряченку, який загинув, захищаючи Україну. До війни він працював поліцейським офіцером громади і був добре знаний місцевим жителям, які називали його своїм шерифом. Після початку служби у стрілецькому батальйоні поліції Віталій боронив державу на передовій, де й, на жаль, загинув у червні минулого року. Учасники церемонії вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання, поклали квіти і згадали його як мужнього захисника і справжнього професіонала. У день слідчого в головному управлінні Національної поліції Житомирщини відбулися урочистості за участю представників влади, правоохоронних органів та ветеранів служби. Під час заходу відзначили роботу слідчих, які щодня розслідують злочини та допомагають встановлювати справедливість навіть у найскладніших умовах війни. Також присутні вшанували пам'ять загиблих правоохоронців, а кращих працівників нагородили відзнаками, грамотами, преміями та спеціальними званнями. У поліції наголосили, що професіоналізм і принциповість слідчих залишаються запорукою верховенства права навіть під час війни. Овруцький міський голова Іван Корот разом із командою побував у Краматорську, де передав українським військовим чергову партію необхідної допомоги. Захисники отримали мотоцикл, генератори, міні-стерлінг, маскувальні сітки, продукти, засоби гігієни, а ще медикаменти та інші необхідні речі. До збору допомоги долучилися волонтери, підприємці та небайдужі жителі громади, які постійно підтримують військових. У громаді наголошують, саме така підтримка є не лише матеріальною допомогою, а ще й важливим знаком вдячності і турботи про наших захисників. Минулої доби співробітники ДСНС працювали у селі Літки Коростенського району, де через сильний вітер на дороги впали дерева. За допомогою бензопил рятувальники оперативно розчистили проїжджу частину, відновивши рух транспорту. Негода також пошкодила покрівлі житлових будинків і лінії електропередач. Фахівці закликають жителів області бути особливо уважними під час сильного вітру та за можливості уникати перебування поблизу старих дерев. На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі сухої рослинності, більшість з яких виникла через людську необережність. У ДСНС вкотре наголошують: не спалювайте траву, не кидайте недопалки та не розпалюйте багаття у небезпечний період. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі та поставити під загрозу життя людей і рятувальників. Комунальне підприємство теплозабезпечення

0: Об'єднання міста Коростеня продовжує активно готувати теплове господарство до осінньо-зимового періоду, не дивлячись на спеку у місті. За останній тиждень фахівці виконали ремонт покрівель котелень, обслуговування насосного обладнання, а ще теплових камер, вузлів обліку та силових шаф керування. Також тривають косметичні ремонти виробничих приміщень і технічне обслуговування мережевого обладнання. У підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються згідно з графіком, аби новий опалювальний сезон розпочався без перебоїв. Уже цієї п'ятниці Центр дитячої та юнацької творчості проведе тематичну «American Party», присвячену 250-річчю Незалежності США. На дітей чекатимуть аніматори, цікаві ігри, пікнік із хот-догами, перегляд мультфільмів, а ще подарунки та багато позитивних емоцій. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена, тому організатори просять зареєструватися заздалегідь. Обіцяють, що вечірка стане гарною можливістю цікаво провести літній день у дружній атмосфері.
1: Новини на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
2: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні, 2 липня, у світі святкують День свободи від страху говорити. У кожного з нас, напевно, хоча б раз у житті було таке – серце б'ється швидше, долоні пітніють, а у голові раптом зникають усі слова. Хоча ще хвилину тому ви чудово знали, що хотіли сказати. Саме так проявляється один з найпоширеніших людських страхів – це страх публічних виступів. І саме сьогодні, 2 липня, у світі відзначають День свободи від страху говорити. Це неофіційне свято покликане нагадати – боятися виступати перед людьми абсолютно нормально. Але ще важливіше пам'ятати, що цей страх можна подолати. Цікаво, що багато досліджень показують, для величезної кількості людей виступ перед аудиторією страшніший навіть за висоту чи польоти літаком. Причина проста. Людина – це соціальна істота, і ми дуже боїмося бути осміяними, а ще почути критику або зробити помилку на очах інших. Саме тому перед важливою презентацією, співбесідою чи навіть привітанням на святі ми починаємо хвилюватися. І це зовсім не означає, що ми слабкі чи невпевнені. Так саме працює наш мозок. Він сприймає увагу великої кількості людей як потенційну небезпеку, а ще запускає реакцію «бий або тікай». Але є й хороша новина. Практично всі відомі оратори колись теж боялися виступати. Наприклад, відомий американський підприємець Ворен Баффет у молодості настільки боявся говорити перед людьми, що уникав будь-яких презентацій. Він навіть записався на спеціальні курси ораторської майстерності, щоб подолати цей страх. І сьогодні, до речі, його виступи слухають тисячі людей по всьому світу. Не менш цікава історія і британського актора Бенедикта Камбербетча. Він неодноразово зізнавався, що навіть перед виходом на сцену ще досі відчуває сильне хвилювання. Але він навчився використовувати його як джерело енергії. А ще психологи кажуть, що хоробрість – це не відсутність страху, це здатність діяти попри нього. Так як же навчитися говорити впевненіше? Перше правило – це добре підготуватися. Чим краще ви знаєте тему, тим спокійніше будете почуватися. Не потрібно завчати текст слово-слово. Достатньо розуміти головну думку і послідовність того, про що ви хочете розповісти. Друге – це просто потренуйтеся. Проговоріть свій виступ удома перед дзеркалом. Запишіть його на телефон, а ще краще попросіть когось із рідних чи друзів послухати вас. Кожна така репетиція поступово зменшує хвилювання. Ну, а третє – це не поспішайте. Коли ми нервуємо, починаємо говорити дуже швидко. А ви зробіть навпаки. Повільний темп мовлення допомагає заспокоїтися і вам, і слухачам. Четверте – це дихайте. Перед виступом зробіть кілька повільних глибоких вдихів. Це простий спосіб трохи знизити рівень напруги. Є ще одна важлива порада – дозвольте собі бути трошки неідеальними. Насправді, більшість людей не помітять, якщо ви забудете якесь слово чи зробите коротку паузу. Якщо і помітять, навряд чи будуть засуджувати, адже майже кожен хоча б раз переживав те саме. До речі, страх говорити стосується не лише сцени. Іноді ми боїмося поставити запитання на навчанні, висловити власну думку на роботі, а ще познайомитися з новою людиною чи навіть попросити про допомогу. І через це, можливо, навіть ми можемо втратити цікаві можливості у своєму житті. Саме тому День свободи від страху говорити – це не лише про мікрофон чи сцену. Це про сміливість бути почутими, про вміння сказати те, що насправді важливо, і про готовність зробити перший крок, навіть якщо трохи страшно. Адже кожен великий спікер колись вперше виходив до аудиторії. Кожен викладач, телеведучий, журналіст чи актор колись теж хвилювався. Різниця лише в тому, що вони не дозволили страху зупинити себе. Тож, якщо сьогодні у вас є нагода висловити свою думку, підтримати когось добрим словом, а ще поставити запитання чи навіть просто привітати колегу, не відкладайте. Можливо, саме цей маленький крок стане початком великої впевненості. Ну і, до речі, пам'ятайте, що люди найчастіше запам'ятовують не бездоганний виступ, а вашу щирість.
Тому говоріть від серця, тому що саме такі слова будуть звучати найпереконливіше. Сьогодні вам гарного дня, впевненості у власних силах і поменше тих страхів, які заважають сказати найголовніше. Адже інколи одна фраза, сказана вчасно, здатна змінити чиєсь життя. Отже, всіх сьогодні з гарним святом!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні 2 липня. Перепрошую, я хотіла вам сказати, що сьогодні ще червень, але вже липень, вже розпочався другий місяць літа, тож я думаю, що треба насолоджуватися, не дивлячись на те, який гороскоп у вас сьогодні вийде. Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM на 2 липня у четверг. Овни. Отже, я думаю, що сьогодні в вашому житті обов'язково будуть нові можливості, але поспіх може все зіпсувати. Спокій і уважність допоможуть вам ухвалити тільки правильні рішення. Тельці, сьогодні вдалий день для домашніх справ і фінансових питань. Ваша практичність допоможе вам знайти вигідне рішення. Близнюки, на вас чекає сьогодні багато спілкування та цікавих новин. Не бійтеся проявляти ініціативу, вона, до речі, буде дуже доречною. Раки, а вам астрологи та зірки радять слухати свою інтуїцію. Цього дня вона стане вашим найкращим порадником, а увечері знайдіть час для відпочинку. Леви, вашої енергії вистачить на все заплановане. Головне – набрати на себе чужі обов'язки. Діви. Сьогодні чудовий день для наведення ладу як у справах, так і в думках. Завершення старих справ подарує вам відчуття легкості. Терези. Ви не відкладайте важливу розмову, яка має відбутися вже сьогодні. Відвертість допоможе уникнути непорозумінь і зміцнити стосунки. Скорпіони. Сьогоднішній день може принести приємний сюрприз або цікаву пропозицію. Довіряйте собі, а не втрачайте нагоду саме на сьогодні. Стрільці. День сприятливий для нових ідей та планування вашого майбутнього. Взагалі, сьогоднішній ваш оптимізм може заряджати навіть оточуючих. Козороги. Результат вашої праці почнуть приносити плоди. Не сумнівайтеся у власних силах, ви рухаєтесь у правильному напрямку. Водолії. Сьогодні можлива несподівана зустріч або приємне повідомлення. День обіцяє бути насиченим і навіть позитивним. Риби. А ви сьогодні зверніть увагу на ваш емоційний стан. Спокійна прогулянка, гарна музика чи розмова з близькою людиною допоможуть відновити внутрішню гармонію. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM для всіх знаків зодіаку.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу. Підключайтесь вже сьогодні. Телефонуйте за номером 098 419 3000 або 063 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098 786 86 80.
2: Реклама на Користень FM.

0: Тема дня.
1: У фіналі проєкту «Пліч-опліч» всеукраїнські шкільні ліги команди Коростенської громади здобули два перших місця на обласному етапі. Це у черлідингу та баскетболі.

0: на 3. А також вибороли срібло всеукраїнського фіналу у шкільному чотириборстві. Крім того, ліцей номер 10 став переможцем районного етапу з масового футболу серед молодших школярів. Отже, про пліч-опліч у нашій коростенській громаді, як це все відбувалося, хто тренував, ми сьогодні поговоримо з директором дитячої спортивної школи.
1: Дитячо-юнацької,
0: перепрошую, Андрієм Горінчуком. Все ж таки хотіла вас представити ще й як тренера, якого знає все місто. Ви все ж таки тренуєте багато дітей. Я думаю, що вас пам'ятають, знають, і все ж таки зараз можете передати привіт всім.
1: Привіт всім.
0: Звичайно. Але все ж таки я ще раз повторюся, я не можу, в принципі, не поговорити з людиною, яка знає про це все. Ви директор дитячої юнацької спортивної школи. Я думаю, що, в принципі, були присутні, знаєте, цих прекрасних тренерів, знаєте, дітей, які тренуються, приходять до спортивної школи. Тож, вам слово. Розкажіть, на вашу думку, 2025-2026 рік, як проходить ось пліч-опліч у нашій коростенській громаді?
1: Да, доброго дня. По-перше, так, дійсно володію інформацією, бо повністю ми всі дотичні до проведення пліч-опліч, хоча пліч-опліч – це змагання серед загальноосвітніх навчальних закладів, але Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа максимально старається підставляти плечі і допомагати в проведенні цих змагань. Значить, якщо зробити такий момент, то в обласному четвертому етапі ми вибороли 7 перших місць. Це друга школа черлідинг, значить, четверта школа, четвертий ліцей, якщо правильно казати. Значить, у нас виграв баскетбол 3-3 і гандбол дівчата. І 10-та школа, у нас були в обласному етапі переможці, значить, з футболу молодших школярів 1-4 класи, легка атлетика 5-9 класи. Так, далі у нас з дівочого футболу. І четвертий вид – це біатлон. Тобто в загальному на четвертому обласному етапі ми вибороли Коростенська територіальна громада, навчальні заклади Коростенської територіальної громади вибороли 7 перших місць. Це дуже потужний показник, бо я так то теж подивився, от так, для себе, яка територіальна громада до нас найближча, то найближчий Житомир. У нього 5 перших місць. От. Ну, а далі...
0: Ну, велике місто.
1: Да, це велике місто, багато шкіл, багато цього всього, і, тобто, ми, якщо так взяти в загальному заліку, ми їх обійшли, і, а якщо взяти такі ще невеличкі взяти територіальні громади там, то там взагалі там, ну, десь 2 перших місця, десь 3. Тобто, ну, ми дуже потужно в цьому показнику спрацювали. І далі уже команди поїхали на п'ятий уже фінальний етап пліч-опліч України, всеукраїнській шкільній лігі. І дуже потужно виступила команда другого ліцею Вибухові, дівчатка з черлідингу, вони зайняли 5-те місце, хоча воно не призове, але я дивився виступ, дивився ті емоції, ну, дійсно дуже потужно дівчатка виступили, молодці. Тобто там трошки, напевно, не вистачило до призового місця. Ну і не призове місце головне. Головне те, що вже команда виходить на рівень України із невеличкого, скажімо так, міста Коростеня, з ліцею, там, припустимо, номер 2, і вже виходить на рівень України і представляє, і ці дітки на рівні України представляють свою школу. Це дуже велика гордість, і ми пишаємося. Тому команда Вибухові, черлідерші, молодчинки, вболівав, підтримував. Взагалі мені дуже подобається цей вид спорту. Далі у нас получився баскетбол 3-3. Ми поїхали з командою в Черкаси. Ну, могли би краще. Я так думаю, що все попереду. Хлопці трошки, скажімо, не витримали те навантаження, ту відповідальність, яка на них звалилась на цьому етапі. Бо
0: суперництво було сильне.
1: Ну, я просто воно легко там взяти, намалювати і сказати, от вийди, зроби це. А це ж дитина, і в неї є свої емоції, свої переживання, свої якісь моменти. І легко там рахувати бали, рахувати очки, там, чи ще щось. А коли дитина виходить на ігровий майданчик, це зовсім все по-іншому. Тобто це все по-іншому. І може бути все, що хочеш. Ти можеш собі нарахувати, там уже, що ти там уже десь в призах, а десь у дитини щось не вийшло. Це психологія посипався. І, ну і все. Тим більше баскетбол 3-3 такий вид спорту, де тренер взагалі не має права підказувати. Тобто от заходить команда на ігровий майданчик, і все, і вони самі беруть тайм-аути, самі роблять заміни, повністю все самі. І якщо в баскетболі 5 на 5 тренер може там взяти тайм-аут, заспокоїти, зробити певні якісь коригування, то тут взагалі не було ніякої можливості повпливати на хід гри. І вони програли з невеличким відставанням. Тобто одне попадання туди, одне попадання сюди, і ситуація могла би змінитися. Далі рухаємося гандбол дівчата. Гандбол дівчата, ми зайняли, четвертий ліцей зайняв перше місце, але в зв'язку з тим, що велика частина команди основи, які мали грати в гандбол, в зв'язку з навчально-тренувальними зборами в Болгарії, вони поїхали в Болгарію, і тому команда не виїхала на ці змагання. Але перше місце, воно зафіксовано, воно є, в нашій скарбничці в обласному етапі. Рухаємося далі. Тепер ми переходимо до ліцею номер 10. Значить, друге місце. Це поки що найвищий показник серед всіх. Вони зайняли друге місце з легкої атлетики. З легкої атлетики 5-9 класи. Дуже потужний показник на рівні України. Ну, тобто, скільки команд, скільки ліцеїв, скільки громад, ну, це просто. І тут ліцей номер 10, друге місце в фінальному етапі. Найпотужніший показник. Молодці. Далі призове ще місце. Третє місце вони зайняли серед діток масового футболу. Перші-четверті класи серед маленьких. Тому тут теж шикарніший показник. Третє місце серед багатьох громад, багатьох цього всього. Тому дуже потужно. Молодці. Так, четверте місце за крок. Я називаю четверте місце, це дерев'яні медалі. Тобто перше місце – це золоті медалі, друге – це срібної, третє – це бронзові, а четверте ми так, ну, спортивнім цьому називаємо дерев'яні медалі. Дерев'яні медалі взяли вони в біатлоні. Дуже розстроїлися, бо були плани на призові місця, і вони дуже потужно готувалися під керівництвом Олега Ласовича Ісмаїлова. Але трошки не вистачило, там якихось декілька балів. Ну, я про це кажу, що це психологія дитини. Дитина може в спокійних, нормальних умовах виконувати, там, попадати, стріляти, бігти і так далі, тому подібне. Все на найвищому рівні, а вона попадає на трошки вищий етап, трошки вищі якісь змагання і все. І це психологія, і дитяча психологія, вона дуже, скажімо, така, дуже над якою потрібно працювати, яку потрібно вивчати. Тому от якось так. Тому четверте місце в біатлоні, але взагалі я вважаю, що це дуже потужний показник. Бо якщо взяти скільки команд, скільки приймало участь дітей і так далі, тому подібне, і зайняти четверте місце, то це теж дуже, дуже потужно. І четвертий вид спорту, яким ми представляємо наш ліцей, десятий ліцей і нашу Коростенську територіальну громаду в п'ятому етапі, це футбол – дівочий футбол. Зараз тривають ще змагання. Зараз ще тривають змагання. Вчора ми розмовляли з Олегом Аласовичем. Він сказав, що у них зараз вчора було дві перемоги. Далі ми знаємо, що важка була ніч, важкий був вечір, і важка ніч була в Києві. От, і тому зараз змагання мають, по ідеї, продовжуватися.
0: От саме зараз, так.
1: Да.
0: Тобто, на годиннику саме зараз, 10:20 у нас прямий ефір сьогодні.
1: Десь от зараз вони грають. І,
0: дай Боже, щоб не було повітряних тривог.
1: Да, дай Бог, щоб вони могли зіграти, відіграти все, представити нашу громаду. Ну, а вони представили потужно свій ліцей номер 10. Тому от такі от справи. Але це ми поговорили вже про п'ятий етап. Четвертий етап я також розказав. Я хочу сказати, що от система пліч-о-пліч – це така, знаєте, такі змагання, де потрібно концентруватися на тих видах спорту, в яких ти можеш от дати високий показник. Тут не потрібно розпорошуватися на багато-багато, щоб там цей. Тобто тут потрібно конкретно. От ти бачиш, наприклад, от якісь в тебе хороші дітки є, ті, от, які тягнуться там, припустимо, до волейболу. Все потрібно розвивати потужно волейбол і рухатися в плані волейболу. Якщо ти бачиш, що в тебе баскетбол, потрібно рухатися в плані баскетболу. Бо у нас трошки. Такі моменти, знаєте, як розпорошення. І багато хто розпорошується на багато видів, і потім не встигає, і ніде немає нормального показника. Бо у нас раніше в міській територіальній громаді проводився так звана спартакіада школярів. І потім була обласна спартакіада школярів. Тобто проводилась спартакіада серед всіх шкіл міста, визначали там переможців. Там, допустимо, там, з футболу, баскетболу, там, з інших видів спорту, там, з волейболу. Визначали переможців, потім тренер з кращих дітей формував збірну команду і їхав уже на фінал спартакіади школярів області. Система пліч-о-пліч трошки інша. І коли, наприклад, от, припустимо, школа там якась зайняла перше місце там в місті, да, там, в спартакіаді, все, на цьому все закінчувалось. А зараз це тільки початок. Тобто, якщо ти в місті займаєш там перше місце, то для тебе це тільки початок. Далі ти маєш рухатися на район, далі ти маєш рухатися на область, далі ти маєш рухатися, якщо в тебе все добре, ти маєш рухатися на Україну. Тому тут важлива концентрація на певних видах спорту, на певних моментах. Ну, я хочу сказати, що пліч-о-пліч дуже потужна система. Ми її розпочали з вересня місяця, провели Корсенська дитячо-юнацька спортивна школа, допомогла максимально в проведенні другого етапу, тобто міського. Ми повністю, наші тренера відповідали за суддівство змагань і так далі, тому подібне. Ми допомагали в цих моментах. Далі був у нас третій районний етап. Також наша Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа активно включилася і допомагала. І цього року у нас вийшла така досить плідна співпраця з районною військовою адміністрацією на чолі з Олегом Івановичем Рябим. Дуже потужно ми провели районний етап. Ну і далі вже пішли обласний, четвертий етап і всеукраїнський п'ятий. Ну от, якщо так взяти, то коротко про систему пліч-о-пліч на даний момент.
0: Я думаю, що треба ще вам задати питання, хто тренує наших спортсменів, обов'язково згадати цих тренерів, і хто їх підтримує у поїздках в інше місто, в іншу область?
1: Ну, значить, готують команди і відповідають за результат. Це вчителі фізичної культури в школах. Але ми тренери-викладачі Коростенської ДЮ США, на чолі зі мною, да, ми стараємось їм допомагати. Тобто зрозуміло, що ці діти, які приймають участь, вони десь не приїхали з інших громад, чи вони десь впали з космосу. Ці дітки там, вони тренуються в ДЮ США, але вчаться, припустимо, в цій школі. І тренер завжди глибше, він розуміє дитину, бо він цією дитиною, їздить на змагання, бачить її в інших моментах, і він глибше розуміє цей процес. Тому у нас така співпраця, і я стараюся налагодити. Є у нас, скажімо, такі там трошки шероховатості, але ми все-таки шукаємо цей баланс, щоб була взаємопідтримка і взаємодопомога. Бо коли ти разом робиш справу, тоді будуть потужніші результати. А якщо кожен буде тягнути одіяло на себе, то результату не буде, але якщо він не буде, то не буде настільки високий. Тобто, якщо взяти конкретно по тренерам, то по вчителям, то дуже потужно себе проявляє Ісмаїлов Олег Аласович 10-го ліцею. Так, дуже потужно цього року 4-та школа про себе зарекомендувала Олексій Петрович 4-ї школи. Баскетбол 3-на-3, гандбол. Тому да. І друга школа там Власенко Анастасія Володимирівна, то теж дуже активний вчитель. Але ж я кажу, що за кожним вчителем стоїть якби така невелика підтримка тренерів. Не може вчитель фізичної культури самостійно підготувати команду, яка вийшла би там на всеукраїнський рівень і виступила потужно. Тому якось так.
0: Ви знаєте, я з моєю колегою Світланою вже неодноразово зустрічалася з цими спортсменами, які були і представляли нашу Коростенську громаду. Це є різні види спорту, це і легка атлетика, це і черлідинг. І взагалі багато в студії були таких талановитих спортсменів. Я думаю, що, ви знаєте, Коростень дійсно славиться спортом. І коли я роблю підводку до ефіру, я завжди кажу еліта нашої громади, тому що спортсмени – це еліта є нашої громади. Але виховує їх не тільки спорт у школі, а ще і дитячо-юнацька спортивна школа. Все ж таки, постійно кажу в новинах абревіатурою, даю США. Але все ж таки, давайте поговоримо про те, скільки дітей відвідують зараз літо, чи приходять, чи тренуються, хто найбільше тренується, взагалі, які види спорту тренуються в даю США. Розкажіть.
1: Якщо так взяти ближче до теми по літу, то літо зараз у нас дуже активне. Всі проводять навчально-тренувальні збори. У нас відділення волейболу дівчата під керівництвом Овсічук Лариси Миколаївни вже виїхали на навчально-тренувальний збір на Золоті Піски в Болгарію. Так, далі зараз на даний момент Овсічук Лариса Миколаївна і Медведчук Віктор Володимирович зі своїми вихованцями представляють нашу громаду на 26-х Полонійських іграх. Це такі міжнародні змагання в Польщі. І там поїхали наші представники Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи і представляють нашу громаду. І я думаю, що там будуть потужні показники, бо ще змагання відбуваються до 4 липня. Тому я так думаю, що там будуть потужні показники. Тому молодці, вони не сидять на місці, постійна робота, постійно цей. А так, я завжди по літньому періоду своїм тренерам-викладачам кажу, що відпустка – це вам для бухгалтерії, там відпускні отримати. А на самому ділі там, два тижні можете відпочити, а далі ви маєте з дітками працювати, бо літній період якраз активний. Діти не загружені навчанням, діти вільні від навчання, в них не завантажені голови, не забиті вони цим всім. І якраз це дуже така класна пора, коли можна з дитинкою попрацювати і підкоригувати ті моменти, які ти не встигаєш зробити під час навчального процесу. Бо коли починається навчальний процес, по-перше, школа, по-друге, діти завантажені уроками, навчанням, завантажені і психологічно, і морально, і фізично. І вони бувають, приходять на тренування, вони взагалі не розуміють, де вони знаходяться. А зараз якраз така пора, що якраз можна дуже потужно попрацювати. Я, наприклад, готуюсь до виїзду в наш традиційний навчально-тренувальний табір в місто Косів. Ми їздимо. От, тобто у нас кожен тренер десь кудись готується. Буквально
0: і в минулому році ви там були.
1: Да, і в минулому, і позаминулому. Це нас, наша там традиційна база. Ми їдемо туди і відпочиваємо, і тренуємось, і граємо товариські ігри. Буквально нещодавно наші хлопці-волейболісти під керівництвом Анжели Васильівни Гошовської та Домбровського Дениса Назаровича.
0: Були десь за кордоном?
1: Ні, не за кордоном. Вони їздили в Малин на пляжний волейбол. Угу. Тобто, от, коли волейболістів закінчується такий сезон в ігровому залі, вони переходять на вулицю і вони грають в такий пляжний волейбол. Оце вони їздили в місто Малин і грали в пляжний волейбол. Хоча вони знаходяться в відпустці. Тобто, от мені дуже подобається, що тренери-викладачі в мене настільки фанатичні, да, і фанати своєї справи, що незважаючи там відпустка чи не відпустка, вони люблять цю справу, вони нею займаються, і тому ми маємо певні результати. Ага. Бо якщо тренер пішов би в свою відпустку і там, скажімо так, на 2 місяці, то толку потім? Потім він приходить, а діти, поки ти їх збереш, поки ти їх налаштуєш, поки ти там цей пройде 2 місяці. От. А в тебе вже, наприклад, от там середина вересня, там початок жовтня, вже починаються перші офіційні змагання. І як? А діти ще до цього не готові. Тому я так і кажу, що відпустка у нас так, для бухгалтерії, і щоб відпускні отримати. А на самому ділі треба працювати. Да, я кажу, що треба трошки дати відпочити і самому трошки перезагрузитися. Але у нас, от, що мені подобається, у нас в спортивній школі всі тренера от, потужно налаштовані от на таку постійну роботу. Угу. От. Якщо взяти коротко по результатам, то...
0: Що заплановано ось на літо? Можливо, розмітку там десь робили собі, можливо, там ремонт запланували зробити для дітей, там щось покращити?
1: Да, ремонт у нас іде повним ходом в спортивній школі. До нас приходила Ольга Скосарєва, записувала ефір, і десь скоро має з'явитися передача, і глядачі «Коростень ТБ» побачать, ну це так, рекламу можна, да?
0: Звичайно, нашій Олі можна все.
1: Да, на правах реклами, тому буде програма, де детально, повністю в деталях буде описано, що ми робимо, що запланували, що будемо робити. От, тобто плани великі. Ну, що вийде, подивимося уже на початку навчального року. Я вже Олю запросив, щоб...
0: Такий детальний сюжет, да, можемо подивитися.
1: Так, що вийшло, що не вийшло і так далі, тому подібне. От такого плану. А якщо взяти по відділенням, значить, і по результатам за цей рік, якщо так коротко підвести підсумки. Значить, у нас потужно виступають наші легкоатлети під керівництвом Віктора Володимировича Медведчука. Вони неодноразово з'являлися в студії, дівчатка розказували.
0: Легкі на підйом, легка атлетика, да. Легкі на підйом.
1: Легка атлетика, королева спорту. От, значить, розказували, які досягнення, тобто, ну, я думаю, що слухачі дуже так поінформовані, бо ми пишаємося ними, вони у нас молодчинки. Далі у нас волейбол, відділення дівчаток, Осійчук Лариса Миколаївна, значить, цього року вони стали у нас третіми, зайняли третє місце в чемпіонаті області серед дівчаток 2012 років народження та молодше. Плюс вони приймали участь у чемпіонаті України серед дівчаток 2013 років народження та молодше. Потужно, нормально, от Лариса Миколаївна молодець, працює. Так, далі у нас волейбол юнаки, теж там у нас потужно працює Гошовська Анжела Васильівна. У нас проводяться такі змагання, як Ліга Полісся. І наша команда Коростенської ДУ США зайняла 4-те місце серед 11 команд. Ну, це чоловічі змагання, а ми грали командою юнаків. Тобто, ну, де чоловіки дорослі і де юнаки. Тобто, це дуже теж потужно. Плюс Анжела Васильівна стала переможцем нашого традиційного турніру Кубку Іванова, який ми кожен рік проводимо в честь нашого олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту, так, почесного громадянина міста Коростеня, тому вона стала переможцем. Значить, так. Далі у нас баскетбол. Баскетбол. Ми стали чемпіонами області серед юнаків 2011 років народження та молодше. Та серед юнаків, і друге місце ми зайняли серед юнаків 2009 років народження і молодше. Приймаємо участь в Київській обласній лізі, тому теж все нормально, все по плану. Ну і перейдемо до наших паралімпійців. Дуже потужно, як завжди, всі знають, виступають наші пара-армреслинги під керівництвом Олександра Юрійовича Паляхи. От, переможці світу, переможці Європи – це наша гордість. І ми пишаємося, що в структурі Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи є такі люди, які так потужно працюють. І, до речі, Олександр Юрійович дуже потужно займається ветеранським спортом. Тобто до нього приходять люди, які з певними моментами після війни, і він їх реабілітовує не тільки там якось фізично, а ще й морально, і вони вливаються в нормальне життя. Тому от виконуємо не тільки таку там спортивну, а й певну якусь соціальну ветеранську функцію. Ну і ще у нас відділення паралімпійське – це голболу. Це дітки з порушеннями зору, з ними працює Мороз Світлана Євгенівна, теж нормальні показники, виграють там чемпіонати України, чемпіонати області. Тому от якось коротко, отак от, Коростенська дитячо-юнацька спортивна школа працює, ми робимо свою справу, трошки ми цього року запустили такі проекти там інформатизації, да? Ми запустили сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. От, я думаю, в цій справі ми трошки ожили, ну це тільки початок.
0: Я думаю, що це не тільки початок, це взагалі великий старт вашого найсвітлішого і найкращого майбутнього. Дякуємо, що ви взагалі сьогодні прийшли, знайшли час. Ну і таку, знаєте, коротенько від вас хочу репліку, фразу. Чому важливо займатися спортом, на вашу думку?
1: Ви знаєте, це тут не можна сказати однією фразою. Це дуже глибока філософська думка, бо спорт – це не тільки там от, фізичні навантаження, це дружба, це підтримка, це, розумієте, це такі моменти, які от не пощупаєш. Да, спорт має певні негативні наслідки, бо великий, якщо взяти великий спорт і спорт уже вищих досягнень, там ніхто тебе не питає, там можеш ти, не можеш, там треба зцепити зуби і досягати певного результату. Але спорт – це він готує людину до подальших труднощів у житті. Тобто, от коли в тебе щось не виходить, не получається, ти переступаєш через оце «не можу», «не хочу», і ти потім получаєш от таку, якби, заряд до подальшого дорослого життя. І коли дитина, припустимо, яка прийшла через плюс виїзди, плюс змагання, якщо дитина от виховується, припустимо, в сім'ї і нікуди не їздила там від мами чи від тата, от, і припустимо, дитина спортсмен, яка їздить на навчально-тренувальні збори, яка їздить на змагання, вона вже самостійніша, вона знає певні моменти, як за собою слідкувати, як там попрати, знати, як там то зробити, то зробити. І як та дитинка, яка виховується як домашня рослинка, да? Як, над якою всі бігають, які всі, яку всі лілеять. Тому от спорт – це от така, знаєте, це дуже глобальна і дуже, така велика, дуже великий такий момент. І він дає готовність і підготовку. І я хочу сказати, що не всі, 99%, хто займаються на дитячому рівні спортом, вони не стануть професійними спортсменами, але вони стануть, вони отримають той заряд і ту підготовку, яка їм знадобиться в подальшому дорослому житті. В дорослому, в інших моментах, десь в моментах, які будуть непередбачувані, бо особливо в ігрових видах спорту ти приймаєш рішення за долі секунди. Ти або передача, або кидок, або удар, або ще щось. Тобто тут такий момент тонкий, і це потім дитину, людину готує максимально швидко приймати рішення в важких, правильні рішення в важких ситуаціях. Тому про спорт я можу говорити годинами, коротко не получається. От, ну от, якщо отак от коротко, то оце
0: спорт – це життя.
1: Це спорт. Спорт – це життя. Спорт – це життя.
0: Дякуємо вам, побільше б таких позитивних, спортивних і дійсно приємних інтерв'ю. А я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні в темі дня з самого початку до кінця нашого інтерв'ю говорили тільки про спорт, тільки про перемоги і тільки про позитив. А в нашій студії був директор дитячої юнацької спортивної школи Андрій Горінчук.
1: Дякую, дякую.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для внутрішньопереміщених осіб за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомогли.

0: час цієї зустрічі обговорили актуальні потреби внутрішньо переміщених осіб, а ще виклики, з якими стикається наша громада, та ефективність уже діючих програм підтримки. Саме такі робочі зустрічі допомагають краще розуміти ситуацію на місцях і знаходити нові рішення для тих, хто найбільше потребує допомоги. Учасники наголосили, що лише спільна робота громади та благодійних організацій дозволяє оперативно реагувати на потреби людей. У селищі Лугина Коростенського району відкрили меморіальну дошку майору поліції Віталію Боряченку, який загинув, захищаючи Україну. До війни він працював поліцейським офіцером громади і був добре знаний місцевим жителям, які називали його своїм шерифом. Після початку служби у стрілецькому батальйоні поліції Віталій боронив державу на передовій, де й, на жаль, загинув у червні минулого року. Учасники церемонії вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання, поклали квіти і згадали його як мужнього захисника і справжнього професіонала. У день слідчого в головному управлінні Національної поліції Житомирщини відбулися урочистості за участю представників влади, правоохоронних органів та ветеранів служби. Під час заходу відзначили роботу слідчих, які щодня розслідують злочини та допомагають встановлювати справедливість навіть у найскладніших умовах війни. Також присутні вшанували пам'ять загиблих правоохоронців, а кращих працівників нагородили відзнаками, грамотами, преміями та спеціальними званнями. У поліції наголосили, що професіоналізм і принциповість слідчих залишаються запорукою верховенства права навіть під час війни. Овруцький міський голова Іван Корот разом із командою побував у Краматорську, де передав українським військовим чергову партію необхідної допомоги. Захисники отримали мотоцикл, генератори, міні-старлінк, маскувальні сітки, продукти, засоби гігієни, а ще медикаменти та інші необхідні речі. До збору допомоги долучилися волонтери, підприємці та небайдужі жителі громади, які постійно підтримують військових. У громаді наголошують, саме така підтримка є не лише матеріальною допомогою, а ще й важливим знаком вдячності і турботи про наших захисників. Минулої доби співробітники ДСНС працювали у селі Літки Коростенського району, де через сильний вітер на дороги впали дерева. За допомогою бензопил рятувальники оперативно розчистили проїжджу частину, відновивши рух транспорту. Негода також пошкодила покрівлі житлових будинків і лінії електропередач. Фахівці закликають жителів області бути особливо уважними під час сильного вітру та за можливості уникати перебування поблизу старих дерев. На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі сухої рослинності, більшість з яких виникла через людську необережність. У ДСНС вкотре наголошують: не спалюйте траву, не кидайте недопалки та не розпалюйте багаття у небезпечний період. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі та поставити під загрозу життя людей і рятувальників. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує активно готувати теплове господарство до осінньо-зимового періоду, не дивлячись на спеку у місті. За останній тиждень фахівці виконали ремонт покрівель котелень, обслуговування насосного обладнання, а ще теплових камер, вузлів обліку та силових шаф керування. Також тривають косметичні ремонти виробничих приміщень і технічне обслуговування мережевого обладнання. У підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються згідно з графіком, аби новий опалювальний сезон розпочався без перебоїв. Уже цієї п'ятниці Центр дитячої та юнацької творчості проведе тематичну «American Party», присвячену 250-річчю Незалежності США. На дітей чекатимуть аніматори, цікаві ігри, пікнік із хот-догами, перегляд мультфільмів, а ще подарунки та багато позитивних емоцій. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена, тому організатори просять зареєструватися заздалегідь. Обіцяють, що вечірка стане гарною можливістю цікаво провести літній день у дружній атмосфері.
1: Новини на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Увага!

0: Мешканці міста Коростень, настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення. Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу. Підключайтесь вже сьогодні. Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-8680.
2: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, до 95 тисяч гривень для ветеранів із порушенням зору. З 1 липня стартує програма підтримки ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір. Отже, що передбачено за цією програмою? До 95 тисяч гривень на адаптивну техніку. Плюс 2 тисячі гривень на банківські витрати, і ці кошти надаються безготівково. Що можна придбати? Придбати можна смартфони, ноутбуки, пральні машини, пилососи, ТВ з голосовим керуванням, пристрої для читання, навігації та іншу адаптивну техніку для побуту. Отже, як подати документи? Ця акція діє до 31.07 цього року. У місцевому відділі з питань ветеранської політики можна паперово або онлайн скеп, тобто електронним підписом. Які потрібні документи? По-перше, це заява та згода. По-друге, це рахунок, фактура з магазину. По-третє, це документ, що підтверджує повну або часткову втрату зору із зазначенням ступеня втрати зорових функцій. А ще для представника це треба підтвердження повноважень, якщо ви є опікуном або, наприклад, опікуєтеся тимчасово цією людиною. Отже, після погодження вам відкривають спецрахунок. Кошти перераховуються напряму до магазину. Програма діє незалежно від інших видів допомоги, а більше таку актуальну і обширну інформацію ви можете подивитися на сторінці Управління праці та соціального захисту населення у Facebook. Там є більш актуальна інформація, а також можете до них звернутися так і за консультацією.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Вночі 1 липня на тимчасово окупованій території знищено міст, який з'єднував Донецьк та Маріуполь. Рух транспортом тепер неможливий. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Телеграм. Міст на трасі Маріуполь-Донецьк поблизу села Кременівка отримав критичні руйнування. Ще раніше він уже був пошкоджений, вночі його добили остаточно. Міст отримав критичні пошкодження вночі до стану повної руйнації. Саме про це написав Андрющенко. Наразі проїзд з Маріуполя в напрямку Донецька через цей міст закритий повністю. Окупаційна влада перенаправила транспорт в об'їзд через саме село Кременівка. Це додає до маршруту щонайменше 15-20 кілометрів. Українські військові уразили у Пензенській області Російської Федерації провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Саме про це повідомив Генштаб ЗСУ в середу 1 липня. Вказано, що мова йде про научно-іслєдувальський інститут фізичних ізмірінь. Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи», який, в свою чергу, є складовою держкорпорації «Роскосмос». Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет. Це є «Іскандер», «Калібр» та «Х-101», компоненти бортових систем авіації Су-34, Су-35, Ту-95МС та апаратуру для військового космосу, супутники та розвідки. Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Масштаби збитків ще уточнюються. Саме про це йдеться у повідомленні. Наразі завдано успішного удару по військовому аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила СБУ в середу 1 липня. Цілею операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами. Підтверджено 5 влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. Саме про це йдеться у повідомленні. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі. Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 мільйонів доларів США, залежно від комплектації, про це зазначили в СБУ. Раніше у середу президент Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження НПЗ в російській Уфі. Також у Пензенській області було уражено стратегічний об'єкт російського ВПК. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про збільшення кількості загиблих та поранених у столиці внаслідок чергової масованої атаки Російської Федерації. Про це він розповів на своєму телеграм-каналі у четвер 2 липня. Ліквідація наслідків ударів триває, на місцях працюють 570 рятувальників та більше 125 одиниць техніки ДСНС. Тим часом начальник КМВА Тимур Ткаченко зауважив, що станом на 7.00 внаслідок атаки було зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва. Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках. З-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих. Саме про це додав він. Зараз служби працюють над розгортанням штабів поруч з ключовими постраждалими локаціями. Спершу повідомлялося про 6 постраждалих у столиці, після чого число зросло до 11 поранених. Та вже згодом постраждалих кількість різко зросла. Російські війська під час нічної атаки на Київ 2 липня пошкодили будівлю одної з підстанцій швидкої медичної допомоги. Саме про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Серед поранених у Шевченківському районі є медичні працівники та водії підстанції. Відомо про 5 постраждалих медиків та водіїв, йдеться в його повідомленні. Один з потерпілих парамедиків перебуває у вкрай важкому стані.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Із 1 липня в Україні стартувала нова державна програма підтримки ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір. Вона передбачає надання до 95 тисяч гривень на придбання адаптивної техніки, що допоможе у повсякденному житті, а також додатково 2 тисячі гривень на покриття банківських витрат. Хто може скористатися цією допомогою, які документи необхідно підготувати, яку техніку можна придбати та куди звертатися для оформлення заявки. Про це детальніше розповість начальниця відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення Людмила Гурківська. Отже, як ми вже говорили про те, що дійсно і в рубриці «Радіочат», і дивилися новини на сторінці управління праці та соціального захисту населення, але все ж таки, я думаю, що саме від начальниці відділу з питань ветеранської політики можна дізнатися більше актуальну і обширнішу інформацію. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Пані Людмила, скажіть, будь ласка, саме з 1 липня стартувала ця нова програма підтримки ветеранів із порушенням зору. Розкажіть, будь ласка, кому вона адресована та яка взагалі її основна мета?
2: Так, дійсно, постановою 674 було реалізовано проект щодо надання підтримки окремим категоріям осіб з числа ветеранів. Хто має право на отримання і що ж це таке за такий порядок, який передбачає купівлю побутової техніки для ветеранів? Це саме цією постановою визначені учасники бойових дій, які приймали участь в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та отримали поранення або травми, і відповідно в них втрачено зір. Зір може бути втрачено або частково, або ж повністю.
1: Скажіть, будь ласка, яку ось цю адаптивну техніку можна придбати за кошти державної підтримки? Тому що ми дивилися перелік, він не зовсім зрозумілий. Поясніть, будь ласка.
2: Дійсно, постановою визначено перелік таких техніки такої. І що можна сказати? Наші ветерани, вони активні, вони молодці, вони користуються всіма засобами інформації. Тобто, вже ще до набуття чинності постановою були багато звернень. І люди вже підготовлені, відвідали магазини, отримали рахунки, фактури і хочуть купити, наприклад, за кошти Міжнародного Червоного Хреста, такі як смартфон з голосовим асистентом. Це який смартфон? В кожному смартфоні тепер сучасному вже є голосове меню. Тобто можна вибрати собі будь-яку позицію і замовити цю техніку. Також це мікрохвильова піч або мультиварка, аерогіль з механічним керуванням, пилосос з механічним простим управлінням. Пральна машина теж може бути з механічним або голосовим керуванням. Комп'ютер із програмою екранного озвучення. В продажу є така техніка, тому це не буде перепоною для того, щоб придбати ці засоби.
1: Скажіть, будь ласка, взагалі, які необхідно документи подати або підготувати саме для участі в програмі? Та куди їх потрібно подавати? Чи можна звернутися до вашої установи за консультацією?
2: Дійсно, порядком визначений орган, який приймає заяви з необхідними документами, і це і є саме відділ з питань ветеранської політики в громадах. Які необхідно документи? Це прості, немає таких складних якихось документів. Тобто необхідно взяти основний документ, рахунок, фактура з магазину, який буде продавати цю техніку. Наші магазини чомусь в місті не дуже активно в цьому співпрацюють, але ж можна зайти на якісь інтернет-магазини чи дізнатися. Я думаю, що допомога завжди буде надана ветеранам. Крім цього рахунку фактури, це потрібно мати з собою паспорт, код і саме виписку із довідочки про отримання інвалідності, там, де буде зазначено про ступінь втрату зорової функції. Тобто, якщо інвалідність саме інвалідність або ж травма чи поранення пов'язано з тим, що втрачено зір, це має бути зазначено в цьому документі. Окрім цього документа, може бути консультативний висновок, який надано лікарями, форма 028, що підтверджує саме втрату зору, або ж копія рішення військово-лікарської комісії, або ж копія витягу з рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто ці всі документи у ветеранів є на руках, вони просто беруть їх з собою, і ми тут скануємо, і допомагаємо оформляти заяву, і будемо відправляти далі для опрацювання.
1: Скажіть, будь ласка, чи можуть звернутися за оформленням документів представники самого ветерана або ветеранки, якщо людина не має можливості зробити це самостійно?
2: Звичайно. Може бути надано цю можливість, і це зрозуміло, тому що ветерани перебувають на лікуванні, на реабілітації. У нас є такий ветеран, який за кордоном проходить реабілітацію. От його дружина до нас звернулась, надала всі ці документи, і на даний час вже три особи, сьогодні ось тільки другий день ми приймаємо, вже три особи офіційно звернулись, і ми вже їх подаємо в потребу для надання цих коштів.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, до якого терміну ще триває прийом заяв і скільки часу займає їх розгляд? І дуже цікаво, чи впливає саме участь у цій програмі на право ветеранів отримувати інші державні пільги та види соціальної підтримки? Чи варто їм подавати ось заяву, чи, можливо, не треба?
2: Зрозуміло. Дійсно, заяви подаються лише в липні місяці, так визначено постановою. Оскільки це експериментальний проєкт, маємо надію, що він отримає продовження фінансування. Але на даний час тільки з 1 по 31 липня проводиться прийом заяв. Після того, як заяву прийнято, через 3 дні ми надаємо погодження, і ветеран має відкрити рахуночок в Ощадбанку. Це може бути або Ощадбанк України, або ж Укргазбанк. Це спеціальний рахуночок у заявника, який відкривається лише для конкретного виду допомоги, тобто для фінансування саме цього порядку. Далі Міжнародний Червоний Хрест верифікує всі заяви і до 30 жовтня має бути оплата магазину через саме банк, в якому відкрито було рахуночок. Чи впливає, стосовно цього питання, чи впливає отримання цієї допомоги на інші види? Ні, не впливає. Вона не буде врахована, ця допомога, ні в призначення пенсій, субсидій та інших видів допомоги.
1: Дякуємо вам, пані Людмила, взагалі за таку актуальну інформацію і за те, що викладаєте цю інформацію саме ще й на вашій сторінці в управлінні праці у Фейсбуці. Ну і взагалі, я думаю, що ми будемо моніторити саме ось цю тему і, можливо, зізвонимося з вами трошки пізніше, дізнаємося, скільки вже заяв було подано, скільки людей зверталося. І я думаю, що, в принципі, вже цю тему ми більш обширно з вами обговоримо наступного разу.
2: Так, дуже дякую вам за запитання, і я маю надію, що цей проєкт гарно реалізується в нашій громаді, і наші ветерани отримають необхідні інтерфейси і різні види техніки.
1: А на вашу думку, саме ця програма, що вона дає такого ось більш обширного, скажімо так, для ветеранів або ветеранок? Це вперше така програма з'явилася, чи вона ось була якось періодично?
2: Подібних програм для ветеранів саме я не пам'ятаю, але що хочу сказати, що, можливо, не так багато ветеранів отримає цю техніку, тому що фінансування обмежене. І якщо в Україні, ви розумієте, 136 районів, а громади ще більше, А фінансування десь близько там 40 мільйонів гривень, то я не знаю, чи всі попадуть наші ветерани під купівлю саме цієї техніки. Але нам якби керівництво наше обіцяє, що буде продовжено цей проєкт, і якщо хтось і не отримає цей раз техніку, то в наступному часті, я думаю, що буде продовжено цей порядок і отримання допомоги.
1: Тож, якомога найбільше ми цю програму будемо висвітлювати, також і ви, і ми, і якось так, ви знаєте, в дуеті, можливо, більше приєднаються людей, які дійсно в цьому потребують цього. Дякуємо вам.
2: І вам. Будьте здорові, гарного всім дня.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для внутрішньопереміщених осіб за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до Міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. Представник благодійного фонду «Рокада», зокрема фахівці відділу моніторингу захисту, зустрілися з працівниками управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня.

0: Відкрили меморіальну дошку майору поліції Віталію Боряченку, який загинув, захищаючи Україну. До війни він працював поліцейським офіцером громади і був добре знаний місцевим жителям, які називали його своїм шерифом. Після початку служби у стрілецькому батальйоні поліції Віталій боронив державу на передовій, де й, на жаль, загинув у червні минулого року. Учасники церемонії вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання, поклали квіти і згадали його як мужнього захисника і справжнього професіонала. У день слідчого в головному управлінні Національної поліції Житомирщини відбулися урочистості за участю представників влади, правоохоронних органів та ветеранів служби. Під час заходу відзначили роботу слідчих, які щодня розслідують злочини та допомагають встановлювати справедливість навіть у найскладніших умовах війни. Також присутні вшанували пам'ять загиблих правоохоронців, а кращих працівників нагородили відзнаками, грамотами, преміями та спеціальними званнями. У поліції наголосили, що професіоналізм і принциповість слідчих залишаються запорукою верховенства права навіть під час війни. Овруцький міський голова Іван Корот разом із командою побував у Краматорську, де передав українським військовим чергову партію необхідної допомоги. Захисники отримали мотоцикл, генератори, міні-стерлінг, маскувальні сітки, продукти, засоби гігієни, а ще медикаменти та інші необхідні речі. До збору допомоги долучилися волонтери, підприємці та небайдужі жителі громади, які постійно підтримують військових. У громаді наголошують, саме така підтримка є не лише матеріальною допомогою, а ще й важливим знаком вдячності і турботи про наших захисників. Минулої доби співробітники ДСНС працювали у селі Літки Коростенського району, де через сильний вітер на дороги впали дерева. За допомогою бензопил рятувальники оперативно розчистили проїжджу частину, відновивши рух транспорту. Негода також пошкодила покрівлі житлових будинків і лінії електропередач. Фахівці закликають жителів області бути особливо уважними під час сильного вітру та за можливості уникати перебування поблизу старих дерев. На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі сухої рослинності, більшість з яких виникла через людську необережність. У ДСНС вкотре наголошують: не спалюйте траву, не кидайте недопалки та не розпалюйте багаття у небезпечний період. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі та поставити під загрозу життя людей і рятувальників. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує активно готувати теплове господарство до осінньо-зимового періоду, не дивлячись на спеку у місті. За останній тиждень фахівці виконали ремонт покрівель котелень, обслуговування насосного обладнання, а ще теплових камер, вузлів обліку та силових шаф керування. Також тривають косметичні ремонти виробничих приміщень і технічне обслуговування мережевого обладнання. У підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються згідно з графіком, аби новий опалювальний сезон розпочався без перебоїв. Уже цієї п'ятниці Центр дитячої та юнацької творчості проведе тематичну American Party, присвячену 250-річчю Незалежності США. На дітей чекатимуть аніматори, цікаві ігри, пікнік із хот-догами, перегляд мультфільмів, а ще подарунки та багато позитивних емоцій. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена, тому організатори просять зареєструватися заздалегідь. Обіцяють, що вечірка стане гарною можливістю цікаво провести літній день у дружній атмосфері.
1: Новини на Коростень-ФМ.
2: Реклама на Коростень-ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098 419 3000 або 068 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098 786 86 80.
1: Реклама на Користень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, сьогодні в рубриці Let's Talk ми поговоримо про те, чому ночі стали такими спекотними і як це впливає на наше здоров'я. Здається, що зовсім недавно ми чекали літа, мріяли про сонце, тепло і довгі вечори. Але цього року літо вирішило показати свій справжній характер. Денна спека вже нікого не дивує, а ось інше явище змушує дедалі більше людей скаржитися на своє самопочуття. Ви знаєте, це просто спекотні ночі. Багато хто помічає, що навіть після заходу сонця повітря майже не охолоджується. Відкриваєш вікно, а звідти не прохолода, а тепле повітря. Заснути важко, прокидаєшся кілька разів за ніч, а вранці відчуваєш себе так, ніби зовсім не відпочивав. Отже, чому так відбувається, я вам сьогодні розкажу. Метеорологи пояснюють це дуже просто. Через тривалі хвилі спеки земля, будинки, дороги, асфальти протягом дня накопичують величезну кількість тепла. Уночі вони поступово його віддають, тому температура майже не знижується. Особливо це помітно в містах, де багато бетону, скла та асфальту і зовсім небагато зелених зон. Саме тому нині дедалі частіше можна почути новий термін – «тропічна ніч». Так називають ніч, коли температура повітря не опускається нижче 20 градусів. Для України ще кілька десятиліть тому це було рідкістю, а зараз такі ночі трапляються дедалі частіше. Якщо вдень ми можемо сховатися в затінку чи знайти прохолодне якесь приміщення, то вночі організм має просто відновлюватися, просто спати. А коли цього не відбувається, у нас накопичується втома. Лікарі наголошують, що саме нічна спека переноситься значно важче, ніж денна. Під час сну температура нашого тіла природно трохи знижується. Це необхідно для повноцінного відпочинку мозку і нервової системи. Але коли в кімнаті занадто тепло, організм не може нормально охолодитися. Через це сон стає поверхневим, людина частіше прокидається, а серце працює з найбільшим навантаженням. Особливо уважними в такі періоди потрібно бути людям старшого віку. Дітям, вагітним, жінкам і тим, хто має захворювання серця чи судин. Та навіть абсолютно здорові люди можуть відчувати наслідки нічної спеки. Це головний біль, дратівливість, сонливість у день, наприклад, погіршення концентрації уваги та швидка втома. То що ж робити, якщо кондиціонеру у вас вдома немає? Насамперед, варто правильно провітрювати свою оселю. Відчиняйте вікна пізно ввечері, коли температура починає спадати, і дуже-дуже рано вранці. А вдень навпаки закривайте вікна, штори або жалюзі, щоб сонячне проміння не нагрівало ваші кімнати. Допомагає і звичайний вентилятор. Якщо поставити перед ним пляшки із замороженою водою або миску з льодом, повітря стане трохи прохолоднішим. Перед сном можна прийняти душ. Але він має бути такий помірно теплий, а не крижаний, як ви вже подумали. Це звучить дуже дивно, але саме така, знаєте, помірно тепла вода допомагає організму легше віддавати зайве тепло. Ще одна порада – звернути увагу на постільну білизну та одяг. Натуральна бавовна чи льон значно краще пропускають повітря, ніж синтетика. Не менш важливо пити достатньо води протягом усього дня. У спеку ми втрачаємо багато рідини навіть тоді, коли цього не помічаємо. Але фахівці радять не випивати перед сном таку, знаєте, велику кількість води, щоб не довелося, ну, кілька разів прокидатися вночі. Всі ми зрозуміли, для чого. А ще краще відмовитися від важкої їжі та алкоголю ввечері. Розумію, ну дуже складно відмовитися від смачної вечері або від смачного такого пізнього обіду, але вони лише посилюють навантаження на ваш організм і можуть ще більше погіршити якість сну. Якщо є можливість, то вдень варто трохи зменшити фізичні навантаження. Найспекотніші години – це приблизно з 11 ранку до 4 години дня. Їх краще провести в затінку або в прохолодному приміщенні. До речі, самі психологи також нагадують, що через сильну спеку люди часто стають більш дратівливими. Висока температура впливає не лише на тіло, а ще й на свій емоційний стан. Саме тому влітку частіше виникають конфлікти, швидше накопичується втома, а працездатність знижується. Тож, якщо ви останніми днями відчуваєте, що сил стало менше, а настрій ваш погіршився, Можливо, причина не лише у великій кількості справ, а ще й у тому, що ваш організм просто не встигає повноцінно відпочивати вночі. Взагалі, синоптики прогнозують, що хвилі спеки траплятимуться дедалі частіше. Це одна з ознак змін клімату, які сьогодні ви відчуваєте і відчуває також зі всіма вами цілий світ. А це означає, що нам доведеться навчитися жити в таких нових погодних умовах і ще уважніше ставитися до власного здоров'я. Тож давайте не забувати пити достатню кількість води, знаходити час для відпочинку, берегти себе від перегрівання і, якщо є така можливість, проводити хоча б трохи часу серед дерев або біля водойм. Ви знаєте, навіть найспекотніше літо залишає після себе лише теплі спогади, а кожна ніч дарує справжній відпочинок. Тож бережіть себе і своїх близьких.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Est-ce que je suis coincé toute ma vie?
1: Прокачаємось на Коростень FM.
2: Отже, продовжуємо на цьому тижні говорити про величезну спеку, як її витримувати та як адаптуватися до такої погоди. І в рубриці «Прокачаємося» розкажу вам один лайфхак. А чи знали ви, що ще тисячі років тому люди вигадували способи пережити нестерпну спеку? Наприклад, стародавні єгиптяни рятувалися дуже цікаво. Вони замочували водою очеретяні або ляні циновки і вішали їх на вході до будинку чи перед вікнами. Гаряче повітря проходило крізь вологу тканину, вода випаровувалася і приміщення ставало значно прохолодніше. А ще фактично це був природний прототип сучасного кондиціонера. Крім того, будинки будували з товстими глиняними стінками, які довго не пропускали спеку всередині. А найактивнішу роботу переносили на ранок або вечір, коли сонце вже не було таким палючим. Виходить, що деякі лайфхаки для боротьби зі спекою людство придумало ще кілька тисяч років тому. І, чесно кажучи, багато з них працюють і сьогодні.
1: Прокачаємось на користь.

Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру у міському палаці культури імені Тараса Шевченка.

Шановні друзі, колеги та поціновувачі інструментальної музики, вітайте! На сцені зразковий естрадний оркестр Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керівники Олександр Муж та Зінаїда Совченко. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож. Від класичного звучання Палладіо Карла Дженкінса, який вже прозвучав зі сцени, до гімнів душі Володимира Івасюка. Від української пісні Олександра Пономарьова до рок-легенд. Ми не просто виконуватимемо музику, ми її проживатимемо разом із вами. А зараз до вашої уваги диско-вибух від шведських легенд. Джиммі, Джиммі, Джиммі. І якщо ваша нога сама почне відбувати ритм, це нормальна реакція організму на наш оркестр. Адже цей твір про нічне бажання музики та любові. Насолоджуємось разом цією енергією.

Наступний твір на слова Тараса Григоровича Шевченка в аранжуванні Дмитра Пархомовича. «Думи» – глибока сучасна українська музика, яка сьогодні звучить особливо щиро. Це своєрідна розмова з собою і з країною. Солісти Олег Мельниченко та Олександр Вербило.

Наступний твір для всіх, хто хоча б раз у житті сказав: «Я зроблю по-своєму», навіть якщо це було про вибір десерту. «It's my life». Гімн свободи, який оркестр грає так, ніби Бон Джові завітали до нас на коростенську сцену. «It's my life» – це про вибір жити наповно. Нехай мелодія нагадає: ваше життя у ваших руках.

Дорогі друзі, сьогодні ми всією спільнотою доземно вклоняємось українським воїнам за кожен світанок і за кожен вечір. За можливість жити, любити, працювати і творити. Бо тільки через їх щоденний подвиг ми можемо творити культуру, яка дає кожному із нас духовну броню. Найвищою нагородою для загиблих є пам'ять. І допоки будуть битися наші серця, ми будемо згадувати і вшановувати тих, хто ціною власного життя почав будувати новий день нової України. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, не зрадив, вистояв, виборюючи право жити вільними у своїй державі. Люди-титани від Козак Систем, присвята пораненим захисникам України. Сучасний гімн сили духу українських військових. Атлантів, які тримають світ на своїх плечах. Солістка Софія Єрмолова, клас викладача Ярославе Демик.

А зараз прозвучить одна з найпрекрасніших мелодій із світового мюзиклу. Ніжна і щемлива «Меморі» Ендрю Ллойда Вебера. Про спогади, які роблять нас такими, ким ми є. Солісти Володимир Демиденко та Гліб Лагода, викладач та учень.

Ну а зараз трохи сонця, трохи Італії, трохи ретро і готовий рецепт чудового настрою. Після наступного номеру хочеться танцювати навіть сидячи. Нехай ця легка і сонячна музика подарує вам щиру посмішку. Тож, до вашої уваги, італійське диско в українській обробці. The Colors. Італо-диско в обробці Дмитра Пархомовича.

0: Диригент Олександр Муш. Дорогі друзі, щойно ми почули музику, яка дарує тепло і енергію, яка торкається струн душі, яка надихає, спонукає до роздумів. Та саме сьогодні, напередодні Міжнародного дня театру, у нас є особливий привід зупинитися і сказати дякую всім, хто творить театральне мистецтво. Театр і музика – це синтез мистецтв, де звуки поєднуються зі сценою, створюючи цілісний емоційний образ. Музика не лише супроводжує дію, а є й повноцінним актором, задаючи ритм, розкриваючи характер героїв та підсилюючи драматизм. Обидва мистецтва розповідають історії, торкаються сердець і роблять нас усіх кращими. Особливо зараз, коли мистецтво стає підтримкою, натхненням і силою. Дякуємо всім акторам, аматорам, музикантам, які несуть світло в наші серця. Тож в цю урочисту мить запрошую до слова заступника міського голови Наталію Чижевську.
1: Дорогі друзі, дуже приємно, що в цій залі останнім часом дуже часто відбуваються такі мистецькі дійства. І це говорить про те, що мистецтво, культура в нашій громаді, воно живе, яскраве, воно різноманітне. І, зокрема, сьогодні таке сплетіння двох мистецьких заходів – це і виступ естрадного оркестру, і, так як сказав уже ведучий, напередодні Міжнародного дня театру. Що хочеться сказати про театр, їх у нас два народних театри, і час від часу мої колеги з інших громад телефонують і запитують, а поділіться досвідом, як ви створили театр. Я кажу, влада не може створити театр, ми можемо створити місце для них, щоб це було в порядку, сцена, тепло, світло, вода тут було, щоб було комфортно. А далі це вже треба, щоб громаді повезло настільки, щоб в ній були люди, які хочуть створити театр. І слава Богу, що ці люди в нашій громаді є, і життя у цьому залі, навіть незважаючи на те, що війна триває, воно живе. І коли на початку, там 22-й ще рік, ми вагалися, чи мистецтво, культура, пісня, чи вони мають місце під час війни, то зараз у нас таких сумнів немає. І сьогодні я такий спойлер скажу, що в нас є нагороджена дитяча студія, і чи маємо право ми в них забирати той час під час війни, щоб вони розвивалися, вчилися і ставали театрали, не маємо. Колись казали, нічого не буде, тільки одне телебачення, слава Богу, телебачення в нас теж є, але і театр в нашому житті, в житті нашої громади є, і я щиро вдячна всім без винятку. І від режисерів, від сценарістів до того, хто прибирає цю сцену, освітлює її за те, що театр в нашій громаді є. Свято воно передбачає певні нагороди від влади, і мені така честь сьогодні вручити ці нагороди, тому я думаю, що Андрій мені допоможе.
0: Звісно, зараз приємна відповідальна місія відзначити театралів, які своєю творчістю роблять наше місто культурним, привабливим і красивим. З нагоди Міжнародного дня театру грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради нагороджується дитяча театральна студія «Перспектива» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Катерина Скляревська.
1: Це саме те, про що я говорила, що ми не маємо права забирати у дітей той час. І у глядача насолоду спостерігати цих дітей на сцені.
0: За високу виконавську майстерність, вагомий колективний внесок в розвиток театрального мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління та з нагоди Міжнародного дня театру.
2: Щиро дякую за визнання нашої скромної праці на благо Коростенської громади. Дякую своїм дітям, їх батькам. Будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати цьому прекрасному оркестру. Ви знаєте, досконалість, естетичний музичний смак, професіоналізм. Ви просто піднімаєте сьогодні нас на крилах музики. І мені здається, чи то я в Одеському оперному театрі, чи в Київському, чи де я, але ми на Коростенській сцені. І ви сьогодні показуєте такий клас духовний, музичний. Ви даєте нам усім приклад, як треба рости, рухатись вперед і вище. Щиро-щиро вам дякую. Велика насолода. Я думаю, всі мене підтримують.
1: У нас є ще режисер театру «Креатив». Я запрошую Валентину на сцену.
3: Дуже дякую за цей чудовий сюрприз. Я хочу перш за все подякувати цьому неймовірному оркестру, талановитому диригенту і всім присутнім за це свято, справжнє свято музики. Я хочу привітати всіх своїх колег театралів з наступним Днем театру. Перш за все, свій колектив «Народний театр «Креатив», який я безмежно люблю. А також театр на території Деревлян, наші колеги. Вітаю вас всіх, тому що театр – це місце, де живе душа, де ми відпочиваємо. Це, напевно, щастя бути тут, творити сьогодні для вас. Дякую всім.
1: Дякую всім за увагу і слава Україні.
0: Нашу музичну подорож ми продовжуємо гімном вдячності тим, хто підносить нас над собою. «You raise me up» – один з найемоційніших номерів вечора. Музика, яка піднімає буквально і духовно.
4: Нагадуємо, ви слухаєте концерт зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Вілошицького.

Ось така вона, французька романтика від поля моря. Ніжна мелодія дитячої примхи, що живе в кожному з нас. Після цієї мелодії хочеться вибачитися перед усіма колишніми, подарувати їм квіт. А зараз до вашої уваги рок-класика «Smoke on the Water» Deep Purple. Риф, який знає навіть той, хто рок не слухає. Наш оркестр грає так, що аж дим іде з труб. Творчість, що народжується навіть з вогню. Deep Purple – «Smoke on the Water».

Червона рута Володимира Івасюка вже стала класикою української естради. Це пісня, яку не виконують, а проживають. Вічна українська мелодія кохання прозвучить у виконанні солістів оркестру Олега Мельниченка та Олександра Вербила.

Ну, не знаю. Якщо після цієї пісні ви не згадали про кохання свого життя, перевірте, чи є у вас серце. Синт-поп 80-х в оркестровій обробці. Sweet Dreams. Після цього номеру мрії будуть дуже солодкими, а сни – танцювальними.

Король поп-музики живий. Білі Джин. Оркестр намагатиметься повторити місячну ходу Майкла, сидячи на стільцях. Слухаємо легендарний грув, що ніколи не старіє.

Пісня «За Україну» Олександра Пономарьова. Щирий і потужний твір, присвячений нашій землі. Це подяка, віра і спільна молитва, яку оркестр грає з усією душею. Соліст Олександр Вервило.

Дякуємо Збройним силам України. Підтримуємо благодійність і донатимо на потреби армії. Увага! Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. The final countdown. Після цього здається, що зараз стартує ракета. На Москву, на жаль, не полетить. А от настрій точно вгору. Енергія, що заряджає на перемогу. Юре, the final countdown.

зразковий естрадний оркестр Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Це не просто партитури, інструменти, виконавці. Це серце, що б'ється в унісон з вашим серцем. Це душа, що звелучує, підносить і надихає. Дякуємо кожному і кожній. Музикантам, співакам, керівникам. Зінаїді Собченко. Олександру Мужу. За цей теплий вечір, за цю неймовірну музичну подорож. Дякуємо за оплески, за кожну гривню, яка буде спрямована на підтримку українського війська. Пам'ятаємо, якщо завтра стане сумно, згадаємо сьогодні і у вашому житті зазвучить гарна мелодія. А все інше не має значення. Слава Україні!

Шановні радіослухачі, ви прослухали запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру.

0: Новини на Коростень ФМ.
1: В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для внутрішньопереміщених осіб за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. Представник благодійного фонду «Рокада», зокрема фахівці відділу моніторингу захисту, зустрілися з працівниками управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня. Під час цієї зустрічі обговорили актуальні потреби внутрішньопереміщених осіб, а ще виклики, з якими стикається наша громада, та ефективність уже діючих програм підтримки. Саме такі робочі зустрічі допомагають краще розуміти ситуацію на місцях і знаходити нові рішення для тих, хто найбільше потребує допомоги. Учасники наголосили, що лише спільна робота громади та благодійних організацій дозволяє оперативно реагувати на потреби людей. У селищі Лугине Коростенського району відкрили меморіальну дошку майору поліції Віталію Боряченку, який загинув, захищаючи Україну. До війни він працював поліцейським офіцером громади і був добре знаний місцевим жителям, які називали його своїм шерифом. Після початку служби у стрілецькому батальйоні поліції Віталій боронив державу на передовій, де й, на жаль, загинув у червні минулого року. Учасники церемонії вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання, поклали квіти і згадали його як мужнього захисника і справжнього професіонала.

0: відзначили, що професіоналізм і принциповість слідчих залишаються запорукою верховенства права навіть під час війни. Овруцький міський голова Іван Корот разом із командою побував у Краматорську, де передав українським військовим чергову партію необхідної допомоги. Захисники отримали мотоцикл, генератори, міні-стерлінг, маскувальні сітки, продукти, засоби гігієни, а ще медикаменти та інші необхідні речі. До збору допомоги долучилися волонтери, підприємці та небайдужі жителі громади, які постійно підтримують військових. У громаді наголошують, саме така підтримка є не лише матеріальною допомогою, а ще й важливим знаком вдячності і турботи про наших захисників. Минулої доби співробітники ДСНС працювали у селі Літки Коростенського району, де через сильний вітер на дороги впали дерева. За допомогою бензопил рятувальники оперативно розчистили проїжджу частину, відновивши рух транспорту. Негода також пошкодила покрівлі житлових будинків і лінії електропередач. Фахівці закликають жителів області бути особливо уважними під час сильного вітру та за можливості уникати перебування поблизу старих дерев. На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі сухої рослинності, більшість з яких виникла через людську необережність. У ДСНС вкотре наголошують: не спалюйте траву, не кидайте недопалки та не розпалюйте багаття у небезпечний період. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі та поставити під загрозу життя людей і рятувальників. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує активно готувати теплове господарство до осінньо-зимового періоду, не дивлячись на спеку у місті. За останній тиждень фахівці виконали ремонт покрівель котелень, обслуговування насосного обладнання, а ще теплових камер, вузлів обліку та силових шаф керування. Також тривають косметичні ремонти виробничих приміщень і технічне обслуговування мережевого обладнання. У підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються згідно з графіком, аби новий опалювальний сезон розпочався без перебоїв. Уже цієї п'ятниці Центр дитячої та юнацької творчості проведе тематичну «American Party», присвячену 250-річчю Незалежності США. На дітей чекатимуть аніматори, цікаві ігри, пікнік із хот-догами, перегляд мультфільмів, а ще подарунки та багато позитивних емоцій. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена, тому організатори просять зареєструватися заздалегідь. Обіцяють, що вечірка стане гарною можливістю цікаво провести літній день у дружній атмосфері.
1: Новини на Коростень-ФМ.
2: Реклама на Коростень-ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
5: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
2: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні, 2 липня, у світі святкують День свободи від страху говорити. У кожного з нас, напевно, хоча б раз у житті було таке – серце б'ється швидше, долоні пітніють, а у голові раптом зникають усі слова. Хоча ще хвилину тому ви чудово знали, що хотіли сказати. Саме так проявляється один з найпоширеніших людських страхів – це страх публічних виступів. І саме сьогодні, 2 липня, у світі відзначають День свободи від страху говорити. Це неофіційне свято покликане нагадати – боятися виступати перед людьми абсолютно нормально. Але ще важливіше пам'ятати, що цей страх можна подолати. Цікаво, що багато досліджень показують, для величезної кількості людей виступ перед аудиторією страшніший навіть за висоту чи польоти літаком. Причина проста. Людина – це соціальна істота, і ми дуже боїмося бути осміяними, а ще почути критику або зробити помилку на очах інших. Саме тому перед важливою презентацією, співбесідою чи навіть привітанням на святі ми починаємо хвилюватися. І це зовсім не означає, що ми слабкі чи невпевнені. Так саме працює наш мозок. Він сприймає увагу великої кількості людей як потенційну небезпеку, а ще запускає реакцію «бий або тікай». Але є й хороша новина. Практично всі відомі оратори колись теж боялися виступати. Наприклад, відомий американський підприємець Ворен Баффет у молодості настільки боявся говорити перед людьми, що уникав будь-яких презентацій. Він навіть записався на спеціальні курси ораторської майстерності, щоб подолати цей страх. І сьогодні, до речі, його виступи слухають тисячі людей по всьому світу. Не менш цікава історія і британського актора Бенедикта Камбербетча. Він неодноразово зізнавався, що навіть перед виходом на сцену ще досі відчуває сильне хвилювання. Але він навчився використовувати його як джерело енергії. А ще психологи кажуть, що хоробрість – це не відсутність страху, це здатність діяти попри нього. Так як же навчитися говорити впевненіше? Перше правило – це добре підготуватися. Чим краще ви знаєте тему, тим спокійніше будете почуватися. Не потрібно завчати текст слово-слово. Достатньо розуміти головну думку і послідовність того, про що ви хочете розповісти. Друге – це просто потренуйтеся. Проговоріть свій виступ удома перед дзеркалом. Запишіть його на телефон, а ще краще попросіть когось із рідних чи друзів послухати вас. Кожна така репетиція поступово зменшує хвилювання. Ну, а третє – це не поспішайте. Коли ми нервуємо, починаємо говорити дуже швидко. А ви зробіть навпаки. Повільний темп мовлення допомагає заспокоїтися і вам, і слухачам. Четверте – це дихайте. Перед виступом зробіть кілька повільних глибоких вдихів. Це простий спосіб трохи знизити рівень напруги. Є ще одна важлива порада – дозвольте собі бути трошки неідеальними. Насправді, більшість людей не помітять, якщо ви забудете якесь слово чи зробите коротку паузу. Якщо і помітять, навряд чи будуть засуджувати, адже майже кожен хоча б раз переживав те саме. До речі, страх говорити стосується не лише сцени. Іноді ми боїмося поставити запитання на навчанні, висловити власну думку на роботі, а ще познайомитися з новою людиною чи навіть попросити про допомогу. І через це, можливо, навіть ми можемо втратити цікаві можливості у своєму житті. Саме тому День свободи від страху говорити – це не лише про мікрофон чи сцену. Це про сміливість бути почутими, про вміння сказати те, що насправді важливо, і про готовність зробити перший крок, навіть якщо трохи страшно. Адже кожен великий спікер колись уперше виходив до аудиторії. Кожен викладач, телеведучий, журналіст чи актор колись теж хвилювався. Різниця лише в тому, що вони не дозволили страху зупинити себе. Тож, якщо сьогодні у вас є нагода висловити свою думку, підтримати когось добрим словом, а ще поставити запитання чи навіть просто привітати колегу, не відкладайте. Можливо, саме цей маленький крок стане початком великої впевненості. Ну і, до речі, пам'ятайте, що люди найчастіше запам'ятовують не бездоганний виступ, а вашу щирість. Тому говоріть від серця, тому що саме такі слова будуть звучати найпереконливіше.
Сьогодні вам гарного дня, впевненості у власних силах і поменше тих страхів, які заважають сказати найголовніше. Адже інколи одна фраза, сказана вчасно, здатна змінити чиєсь життя. Отже, всіх сьогодні з гарним святом!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
2: Отже, сьогодні 2 липня. Перепрошую, я хотіла вам сказати, що сьогодні ще червень, але вже липень, вже розпочався 2 місяць літа, тож я думаю, що треба насолоджуватися, не дивлячись на те, який гороскоп у вас сьогодні вийде. Отже, гороскоп на хвилі 107.5 Користань ФМ на 2 липня у четвер. Овни. Отже, я думаю, що сьогодні в вашому житті обов'язково будуть нові можливості, але поспіх може все зіпсувати. Спокій і уважність допоможуть вам ухвалити тільки правильні рішення. Тельці, сьогодні вдалий день для домашніх справ і фінансових питань. Ваша практичність допоможе вам знайти вигідне рішення. Близнюки, на вас чекає сьогодні багато спілкування та цікавих новин. Не бійтеся проявляти ініціативу, вона, до речі, буде дуже доречною. Раки, а вам астрологи та зірки радять слухати свою інтуїцію. Цього дня вона стане вашим найкращим порадником, а увечері знайдіть час для відпочинку. Леви, вашої енергії вистачить на все заплановане, головне не брати на себе чужі обов'язки. Діви, сьогодні чудовий день для наведення ладу як у справах, так і в думках. Завершення старих справ подарує вам відчуття легкості. Терези, ви не відкладайте важливу розмову, яка має відбутися вже сьогодні. Відвертість допоможе уникнути непорозумінь і зміцнити стосунки. Скорпіони, сьогоднішній день може принести приємний сюрприз або цікаву пропозицію. Довіряйте собі, а не втрачайте нагоду саме на сьогодні. Стрільці. День сприятливий для нових ідей та планування вашого майбутнього. Взагалі, сьогоднішній ваш оптимізм може заряджати навіть оточуючих. Козороги. Результат вашої праці почнуть приносити плоди. Не сумнівайтеся у власних силах, ви рухаєтесь у правильному напрямку. Водолії. Сьогодні можлива несподівана зустріч або приємне повідомлення. День обіцяє бути насиченим і навіть позитивним. Риби, а ви сьогодні зверніть увагу на ваш емоційний стан. Спокійна прогулянка, гарна музика чи розмова з близькою людиною допоможуть відновити внутрішню гармонію. Ось такий був гороскоп на хвилі 107.5 Користень FM для всіх знаків зодіаку.
1: Гороскоп на Користень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селенгріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таке справжня дружба. А Віктор Васильчук залюбки записав нам цю розповідь, і сьогодні ми розпочнемо її транслювати вам, мої любі слухачі. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.

0: Розділ перший. Дивна знахідка. Два зайчики-братики, взявшись за руки, брели лісом. Звали їх Ліп і Лап. І були вони так схожі між собою, що навіть дідусь розпізнавав їх лише за кольором штанят. Ліп носив помаранчеві і вважав, що він схожий на сонечко, а Лап – зелені, бо йому надзвичайно подобався колір листя на деревах. Зайчики були мешканцями казкової Ладії – надзвичайно гарної і затишної країни, де завжди квітувало літо. Тут було чимало ошатних лісів, світлих галявин і чистих озер. Вийшовши якось на одну з таких галявин, братики зупинились перепочити. Шовковиста трава приємно лоскотала їх пухнасті лапки, лісові птахи радували співочими трелями, а сонечко пустотливо дражнило довгі вії.
1: «Далі не підемо?» – запитав раптом у братика Ліп.
2: «Згоден, будемо веселитися тут», – відповів Лап.
3: «А у що ми гратимемо сьогодні? Мені здається, ми вже перебрали всі ігри, що є на світі»,
0: – сумно опустив голову Ліп. Лап виглядав на цілу годину старшим від Ліпа і завжди прагнув бути розумнішим за братика. Але зараз він навіть не знав, що сказати йому. «Так, вони гралися вже в усі ігри, котрі були в цій країні». До голови вперто не йшла свіжа думка.
3: «Треба щось самому вигадати», – подумав він.
0: Ліп тим часом збайдужило прогулювався галявиною. Сонечко вже почало припікати, жовтоокі ромашки посхиляли білі голівки, розпашилі маки геть не звертали уваги на зайчика, а старезний лопух, розсунувши на сі боки свої величезні листки, пірнув у морок спогадів.
2: «Приду!»

0: вигукнув раптом Лап. «Ліпе, іди сюди, я знаю, що ми робитимемо, щоб не надягувати».
1: «І що ж?»
0: – повільно підійшов до братика Ліп. «Ми шукатимемо квіти. Кожен з нас повинен чим скоріше знайти на цій галявині два однакові маки, дві ромашки. Зрозумів?»
1: «Але ж, Лап!» – зітхнув Ліп. «Ти, певно, забув, що нам розповідав дідусь?»
0: «Забув», – похнюпився Лап.
1: «Він казав, що у світі немає нічого однакового. І в кожної квітки є щось своє, неповторне, як і в кожного дерева, у кожної хмаринки. І ми з тобою зовсім різні, хоча на перший погляд це не так».
0: «Твоя правда», – задумався знову Лап. «Тоді попробуємо підрахувати всі квіти на цій галявині».
1: «Добре», – погодився Ліп. «Але ж квітів стільки, що ми поки полічимо тут, то на іншому кінці галявини багато з них позасинає». Дідусь казав, що у кожної квітки є свій час цвітіння, свої години сну. Деякі з них квітнуть вранці, інші в день, а є такі, котрі розпускаються ввечері. Крім того, ми з тобою ще не вміємо добре лічити».
0: «Ти знову правий, братику». Лапу стало сумно. Він сів на траву і мало не заплакав. Ліп сів поряд, але через мить підвівся і витяг з кишені два невеликих м'ячики.
1: «Ой, Лап!» – повеселішав він. «Поглянь, що в мене є. Мій помаранчевий, твій зелений. Давай щось вигадаємо з ними. Ось хоча б таке, закривши очі, кинемо м'ячики в різні боки, а потім шукатимемо їх. Хто першим знайде, той і переміг».
0: Лап радісно підтримав ідею братика.
1: «Я шукатиму твій м'ячик, а ти – мій». «Домовились!» – погодився Ліп.
0: Зайчикам-братикам здалося, що все довкола почало усміхатися. Навіть день заяснішав. Вони вийшли на середину галявини, одночасно заплющили очі і навмання кинули в різнобіч свої м'ячики.
1: «Ну, моїх шукати!» – закричав Лап і першим пірнув у зелені зарослі.
0: Там, на його думку, і мав лежати м'ячик Ліпа. А той заспішив у протилежний бік. Вони нишпорили скрізь, зазираючи мало не під кожний листочок. Ліп навіть ненароком вдарився об дерево, але йому було зовсім не боляче, і вони голосно розсміялися з Лапом на всю галявину. Нарешті Лап натрапив на помаранчевий м'ячик під колючим кущем ожини і нишком поповз до нього. Щоб колючки не подряпали, він кумедно примружував очі. Але злі колючки чіплялися за штанята. Проте, коли Лап розплющив очі, перед ним лежав бажаний м'ячик. Зайчик спритно вхопив його і завмер. Неподалік стояла ракета. Лап знав про такі космічні пристрої з дідусевих розповідей. На них до Ладії колись прилітали жителі реального світу. Лап навіть розгубився. Він не знав, чи гукати Ліпа, чи самому добре все роздивитися. Хотів було бігти геть, та допитливість пригальмувала його. І зайчик почав наближатися до ракети. А раптом відчув, що хтось стежить за ним. Він озирнувся, на нього прискіпливо дивився Ліп. Лапу враз стало соромно, і він сказав:
1: «Ліпе, вибач, я хотів підкликати тебе. Ось твій м'ячик, поглянь, це ракета». «Бачу», – відповів спокійно Лап. «Здається мені, там є хтось».
0: Почувся стогін. Братики взялися за лапки і пішли обережно до сріблястої труби.
1: «Я боюсь», – стишив ходу Ліп.
2: «Я теж».
0: Постоявши кілька хвилин, зайчата знову рушили вперед і невдовзі наткнулися на живу істоту в сріблястому комбінезоні, яка, згорнувшись, лежала неподалік від ракети.
2: «Хто це може бути?»
0: – поцікавився Лап.
1: «Не знаю», – відповів Ліп. «Мені страшно, Лапе».
2: «Не бійся, я з тобою», –
0: став за спину братика Лап. Коли зайчики вгамували свій страх, розгледіли краще свою знахідку. То був маленький чоловічок, майже їхнього зросту, скоріше хлопчик. Він важко дихав і час від часу зойкав, кличучи когось незрозумілою зайчатам мовою.
1: «Лапе, його треба віднести до дідуся», – запропонував Ліп.
2: «Гаразд», – погодився Лап.
0: Зайчики-братики знайшли дві палиці, уплели їх у гілки з травою і в такі зелені ноші поклали незнайомця. Вони прагнули чим дуж добратися додому. Попереду заводнів будиночок дідуся-зайця.
1: «Дідусю!» – загукали братики. «Допоможи нам!»
0: Дідусь хоча й порався за будинком на городі, але, почувши внучат, лишив морквяну ділянку і поспішив у двір.
2: «Ой, Леле, кого ж це ви несете?»
1: «Дідусю, ми самі не знаємо, але йому, здається, потрібна негайна допомога».
0: Старий заєць глянув на незнайомця. А в очах вухастого сяйнув тривожно здивований вогник. «Несіть його швидше в будинок, тільки обережніше, покладіть під голову подушку». Коли зайчата зникли в хатині, дідусь узяв свій кошик і поспішив до лісу. Ліп і Лап знов почали нудитися. Здавалося, час біжить зовсім повільно. Маленький незнайомець так і не прийшов до тями. Зайчикам вважалося, що ледь чутне дихання маленького хлопчика ось-ось увірветься, і вони ніколи не довідаються, хто він і звідки прилетів. Та нарешті у дверях з'явився захеканий дідусь. Гепнувся на стілець біля ліжка, але відразу ж підвівся.
2: «Що ж це я? Треба поспішати. Зараз, любі, я допоможу вашому прибульцю».
0: Заєць пішов на кухню і почав щось там чаклувати серед каструль і трав, що приніс у кошику, а потім вийшов до братиків зі склянкою світло-помаранчевого відвару.
2: «Тепер, мої хороші, йдіть на вулицю і там пограйтеся, доки я тут розберуся».
0: Братики були слухняними, а вони мовчки вийшли. Сіли під хатою і почали прискіпливо дивитися на місяць, ніби хотіли щось побачити там.
2: «А раптом він не виживе!» – першим порушив мовчанку Лап. «Ми такі безпорадні!»
1: «Не переймайся, Лапе!» – заспокоїв його Ліп. «Мені теж боязко, але наш дідусь врятує його, ось побачиш!»
2: «Де ви там, рятівники?» – загукав старий заєць. «Заходьте і знайомтесь!»
0: Зайчики повеселішали, але почували себе все ж не досить впевнено. «Хто ж він, цей незнайомий хлопчик? Звідки?» Вони зайшли до кімнати. У подушках лежав прибулець. Його великі, безмежно зелені очі були широко відкритими. Шкіра на обличчі теж відсвічувала смарагдовим відтінком. Все довершували маленький ротик з припухлими вустами і кирпатий, трохи сплющений носик. А далі плечі, руки, ноги – усе як у справжніх людей. Їх бачив старий заєць у своїй країні.
1: «Можливо, він з казки?» – поміркував уголос Ліп.
2: «Можливо», – погодився Лап. «Але краще запитати в нього».
0: «Ти хто?» – майже одночасно вигукнули братики. Прибулець, здається, зрозумів запитання і показав пальцем угору.
2: «Невже з місяця?»
0: Хлопчик кивнув на знак згоди, але зайчата та їх дідусь збагнули, що їхні припущення не зовсім правильні.
2: «Як тебе звати, хлопчику?» – втрутився старий заєць.
0: Прибулець замислився. Широкі зеленуваті зморшки спливли на чоло. Помітно було, що пригадування завдавало йому болю. «Добре», – заспокоїв незнайомця дідусь, – «це все минеться, це від падіння. Ми ж поки називатимемо тебе Сновидою». «Згоден?» – хлопчина кивнув.
2: «Це Ліп», – показав на братика Лап. «А я Лап».
0: «А я їх дідусь. Мене всі тут Русаком називають», – присів край ліжечка сивовухий заєць.
2: «А я Сновида».
0: Очі прибульця засяяли, на вустах спалахнула усмішка. Йому сподобалося це слово. Внучата заплескали лапками.
2: «Ура! Привіт, Сновидо!»
3: «Привіт, наш новий друже!»

Хлопчики Ліп і Лап знайшли на своїй галявині прибульця з далекої планети Саленії, познайомились з ним. А що буде далі, ви дізнаєтесь, прослухавши нашу наступну передачу. На все добре, мої маленькі.

Rock the microphone. Freestyler.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Фіїнка випустила красиву та ніжну пісню з назвою «Афини». В композиції вона розповідає про край свого дитинства, чим просто розчулила своїх прихильників. Зі слів пісні стає зрозуміло, що «Афини» – це назва ягід. Сама співачка каже, що це пісня про її особистий рай, про відчуття, яке вона носить у собі з дитинства. Про її спогади, як вона босоніж бігала гірськими стежками і зривала афини, і весь світ здавався безтурботним та простим. Афини – це чорниця звичайна, саме так цю ягоду називають у Карпатах. Тож сьогодні розповімо, хто така Фіїнка. Справжнє ім'я співачки – це Ірина Вихованець. Вона родом з Івано-Франківщини і з міста Надвірна. Фіїнка стала популярною завдяки поєднанню сучасної поп-музики з гуцульським колоритом. У її піснях часто звучить гуцульський діалект і традиційні мотиви. Широку популярність їй принесла пісня «Гуцулка», яка стала вірусною в соцмережах. А у 2023 році Фіїнка брала участь у національному відборі на Євробачення 2023, якщо пам'ятаєте, пісня була у неї «Довбуш». До музичної кар'єри Ірина працювала актрисою та телеведучою. Її сценічний образ – це поєднання сучасної моди з елементами гуцульського народного одягу. Хустки, прикраси, традиційна символіка.
1: Фіїнка стала популярною також через TikTok та Instagram, де публікує гумористичні відео з гуцульським діалектом. А ще цікавий факт, що Фіїнка часто говорить, що її місія – це популяризувати гуцульську культуру серед молоді. Отже, про що вона ця пісня «Афини»? У пісні слово «Афини» використовується як жартівлива назва ягід у гуцульській манері подачі. У тексті багато натяків на солодкі та соковиті ягоди. А ще Фіїнка часто використовує подвійні значення слів і гумор, тому слухачі можуть сприймати пісню і як веселу історію про ягоди, і як навіть легкий флірт.
0: Тематика ягід і природи пов'язана з Карпатами, звідки родом співачка. У горах збирання ягід – частина традиційного життя. Завдяки веселому тексту та ритму пісню активно використовували у Тіктоці, де люди робили відео про літо, ліс і збір ягід, і також будуть продовжувати робити. У композиції поєднані сучасний поп-біт, гуцульський діалект та іронічний текст. А ось цікавим фактом про пісню є те, що багато слухачів спочатку думають, що пісня про міст Афіни, але насправді вона має жартівливу і ягідну тематику. Тож Афини, Фіїнка на Коростень FM.

слухай хвилю 107.5 Користень FM.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: В управлінні праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно відбулася чергова зустріч для внутрішньопереміщених осіб за участі представників громадської організації «Захист держави». Юристи допомагали людям оформити заяви до міжнародного реєстру збитків, а ще підготувати необхідні документи та отримати консультації щодо компенсації за пошкоджене чи знищене майно. Також переселенці могли поставити запитання з інших соціально-правових питань, які виникають під час проживання у громаді. Такі подібні зустрічі планують проводити і надалі, щоб кожен мав доступ до необхідної правової допомоги. Представник благодійного фонду «Рокада», зокрема фахівці відділу моніторингу захисту, зустрілися з працівниками управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня. Під час цієї зустрічі обговорили актуальні потреби внутрішньопереміщених осіб, а ще виклики, з якими стикається наша громада, та ефективність уже діючих програм підтримки. Саме такі робочі зустрічі допомагають краще розуміти ситуацію на місцях і знаходити нові рішення для тих, хто найбільше потребує допомоги. Учасники наголосили, що лише спільна робота громади та благодійних організацій дозволяє оперативно реагувати на потреби людей. У селищі Лугине Коростенського району відкрили меморіальну дошку майору поліції Віталію Боряченку, який загинув, захищаючи Україну. До війни він працював поліцейським офіцером громади і був добре знаний місцевим жителям, які називали його своїм шерифом. Після початку служби у стрілецькому батальйоні поліції Віталій боронив державу на передовій, де й, на жаль, загинув у червні минулого року. Учасники церемонії вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання, поклали квіти і згадали його як мужнього захисника і справжнього професіонала. У день слідчого в головному управлінні Національної поліції Житомирщини відбулися урочистості за участю представників влади, правоохоронних органів та ветеранів служби. Під час заходу відзначили роботу слідчих, які щодня розслідують злочини та допомагають встановлювати справедливість навіть у найскладніших умовах війни. Також присутні вшанували пам'ять загиблих правоохоронців, а кращих працівників нагородили відзнаками, грамотами, преміями та спеціальними званнями. У поліції наголосили, що професіоналізм і принциповість слідчих залишаються запорукою верховенства права навіть під час війни. Овруцький міський голова Іван Корот разом із командою побував у Краматорську, де передав українським військовим чергову партію необхідної допомоги. Захисники отримали мотоцикл, генератори, міні-старлінг, маскувальні сітки, продукти, засоби гігієни, а ще медикаменти та інші необхідні речі. До збору допомоги долучилися волонтери, підприємці та небайдужі жителі громади, які постійно підтримують військових. У громаді наголошують, саме така підтримка є не лише

0: повітру та за можливості уникати перебування поблизу старих дерев. На Житомирщині зберігається надзвичайний 5-й клас пожежної небезпеки. Лише за минулу добу рятувальники ліквідували 4 пожежі сухої рослинності, більшість з яких виникла через людську необережність. У ДСНС вкотре наголошують: не спалювайте траву, не кидайте недопалки та не розпалюйте багаття у небезпечний період. Один необережний вчинок може призвести до масштабної пожежі та поставити під загрозу життя людей і рятувальників. Комунальне підприємство теплозабезпечення міста Коростеня продовжує активно готувати теплове господарство до осінньо-зимового періоду, не дивлячись на спеку у місті. За останній тиждень фахівці виконали ремонт покрівель котелень, обслуговування насосного обладнання, а ще теплових камер, вузлів обліку та силових шаф керування. Також тривають косметичні ремонти виробничих приміщень і технічне обслуговування мережевого обладнання. У підприємстві запевняють, що всі роботи виконуються згідно з графіком, аби новий опалювальний сезон розпочався без перебоїв. Уже цієї п'ятниці Центр дитячої та юнацької творчості проведе тематичну «American Party», присвячену 250-річчю Незалежності США. На дітей чекатимуть аніматори, цікаві ігри, пікнік із хот-догами, перегляд мультфільмів, а ще подарунки та багато позитивних емоцій. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена, тому організатори просять зареєструватися заздалегідь. Обіцяють, що вечірка стане гарною можливістю цікаво провести літній день у дружній атмосфері.
1: Новини на Коростень-ФМ.
2: Реклама на Коростень-ФМ.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
2: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Коростень FM. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096 615 96 30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я маю для вас дуже актуальну інформацію. Отже, до 95 тисяч гривень для ветеранів із порушенням зору. З 1 липня стартує програма підтримки ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір. Отже, що передбачено за цією програмою? До 95 тисяч гривень на адаптивну техніку. Плюс 2 тисячі гривень на банківські витрати, і ці кошти надаються безготівково. Що можна придбати? Придбати можна смартфони, ноутбуки, пральні машини, пилососи, ТВ з голосовим керуванням, пристрої для читання, навігації та іншу адаптивну техніку для побуту. Отже, як подати документи? Ця акція діє до 31.07 цього року. У місцевому відділі з питань ветеранської політики можна паперово або онлайн скеп, тобто електронним підписом. Які потрібні документи? По-перше, це заява та згода. По-друге, це рахунок, фактура з магазином. По-третє, це документ, що підтверджує повну або часткову втрату зору із зазначенням ступеня втрати зорових функцій. А ще для представника це треба підтвердження повноважень, якщо ви є опікуном або, наприклад, опікуєтеся тимчасово цією людиною. Отже, після погодження вам відкривають спецрахунок. Кошти перераховуються напряму до магазину. Програма діє незалежно від інших видів допомоги, а більше таку актуальну обширну інформацію ви можете подивитися на сторінці Управління праці та соціального захисту населення у Facebook. Там є більш актуальна інформація, а також можете до них звернутися так і за консультацією.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Вночі 1 липня на тимчасово окупованій території знищено міст, який з'єднував Донецьк та Маріуполь. Рух транспортом тепер неможливий. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Телеграм. Міст на трасі Маріуполь-Донецьк поблизу села Кременівка отримав критичні руйнування. Ще раніше він уже був пошкоджений, вночі його добили остаточно. Міст отримав критичні пошкодження вночі до стану повної руйнації. Саме про це написав Андрющенко. Наразі проїзд з Маріуполя в напрямку Донецька через цей міст закритий повністю. Окупаційна влада перенаправила транспорт в об'їзд через саме село Кременівка. Це додає до маршруту щонайменше 15-20 кілометрів. Українські військові уразили у Пензенській області Російської Федерації провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Саме про це повідомив Генштаб ЗСУ в середу 1 липня. Вказано, що мова йде про научно-іслєдувальський інститут фізичних ізмірень. Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу «Російські космічні системи», який, в свою чергу, є складовою держкорпорації «Роскосмос». Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет. Це є «Іскандер», «Калібр» та «Х-101», компоненти бортових систем авіації Су-34, Су-35, Ту-95МС та апаратуру для військового космосу, супутники та розвідки. Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Масштаби збитків ще уточнюються. Саме про це йдеться у повідомленні. Наразі завдано успішного удару по військовому аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила СБУ в середу 1 липня. Цілею операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами. Підтверджено 5 влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. Саме про це йдеться у повідомленні. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі. Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 мільйонів доларів США, залежно від комплектації, про це зазначили в СБУ. Раніше у середу президент Володимир Зеленський підтвердив повторне ураження НПЗ в російській Уфі. Також у Пензенській області було уражено стратегічний об'єкт російського ВПК. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про збільшення кількості загиблих та поранених у столиці внаслідок чергової масованої атаки Російської Федерації. Про це він розповів на своєму телеграм-каналі у четвер 2 липня. Ліквідація наслідків ударів триває, на місцях працюють 570 рятувальників та більше 125 одиниць техніки ДСНС. Тим часом начальник КМВА Тимур Ткаченко зауважив, що станом на 7.00 внаслідок атаки було зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва. Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках. З-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих. Саме про це додав він. Зараз служби працюють над розгортанням штабів поруч з ключовими постраждалими локаціями. Спершу повідомлялося про 6 постраждалих у столиці, після чого число зросло до 11 поранених. Та вже згодом постраждалих кількість різко зросла. Російські війська під час нічної атаки на Київ 2 липня пошкодили будівлю одної з підстанцій швидкої медичної допомоги. Саме про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Серед поранених у Шевченківському районі є медичні працівники та водії підстанції. Відомо про 5 постраждалих медиків та водіїв, йдеться в його повідомленні. Один з потерпілих парамедиків перебуває у вкрай важкому стані.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Із 1 липня в Україні стартувала нова державна програма підтримки ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір. Вона передбачає надання до 95 тисяч гривень на придбання адаптивної техніки, що допоможе у повсякденному житті, а також додатково 2 тисячі гривень на покриття банківських витрат. Хто може скористатися цією допомогою, які документи необхідно підготувати, яку техніку можна придбати та куди звертатися для оформлення заявки. Про це детальніше розповість начальниця відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення Людмила Гурківська. Отже, як ми вже говорили про те, що дійсно і в рубриці «Радіочат», і дивилися новини на сторінці управління праці та соціального захисту населення, але все ж таки, я думаю, що саме від начальниці відділу з питань ветеранської політики можна дізнатися більше актуальну і обширнішу інформацію. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Пані Людмила, скажіть, будь ласка, саме з 1 липня стартувала ця нова програма підтримки ветеранів із порушенням зору. Розкажіть, будь ласка, кому вона адресована та яка взагалі її основна мета?
2: Так, дійсно, постановою 674 було реалізовано проект щодо надання підтримки окремим категоріям осіб з числа ветеранів. Хто має право на отримання і що ж це таке за такий порядок, який передбачає купівлю побутової техніки для ветеранів? Це саме цією постановою визначені учасники бойових дій, які приймали участь в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та отримали поранення або травми, і відповідно в них втрачено зір. Зір може бути втрачено або частково, або ж повністю.
1: Скажіть, будь ласка, яку ось цю адаптивну техніку можна придбати за кошти державної підтримки? Тому що ми дивилися перелік, він не зовсім зрозумілий. Поясніть, будь ласка.
2: Дійсно, постановою визначено перелік таких техніки такої. І що можна сказати? Наші ветерани, вони активні, вони молодці, вони користуються всіма засобами інформації. Тобто, вже ще до набуття чинності постановою були багато звернень. І люди вже підготовлені, відвідали магазини, отримали рахунки, фактури і хочуть купити, наприклад, за кошти Міжнародного Червоного Хреста, такі як смартфон з голосовим асистентом. Це який смартфон? В кожному смартфоні тепер сучасному вже є голосове меню. Тобто можна вибрати собі будь-яку позицію і замовити цю техніку. Також це мікрохвильова піч або мультиварка, аерогіль з механічним керуванням, пилосос з механічним простим управлінням. Пральна машина теж може бути з механічним або голосовим керуванням. Комп'ютер із програмою екранного озвучення. В продажу є така техніка, тому це не буде перепоною для того, щоб придбати ці засоби.
1: Скажіть, будь ласка, взагалі, які необхідно документи подати або підготувати саме для участі в програмі? Та куди їх потрібно подавати? Чи можна звернутися до вашої установи за консультацією?
2: Дійсно, порядком визначений орган, який приймає заяви з необхідними документами, і це є саме відділ з питань ветеранської політики в громадах. Які необхідно документи? Це прості, немає таких складних якихось документів. Тобто необхідно взяти основний документ, рахунок, фактура з магазину, який буде продавати цю техніку. Наші магазини чомусь в місті не дуже активно в цьому співпрацюють, але ж можна зайти на якісь інтернет-магазини чи дізнатися. Я думаю, що допомога завжди буде надана ветеранам. Крім цього, рахунку фактури, це потрібно мати з собою паспорт, код і саме виписку із довідочки про отримання інвалідності, там, де буде зазначено про ступінь втрату зорової функції. Тобто, якщо інвалідність саме інвалідність або ж травма чи поранення пов'язано з тим, що втрачено зір, це має бути зазначено в цьому документі. Окрім цього документа, може бути консультативний висновок, який надано лікарями, форма 028, що підтверджує саме втрату зору. Або ж копія рішення військово-лікарської комісії, або ж копія витягу з рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто ці всі документи у ветеранів є на руках, вони просто беруть їх з собою, і ми тут скануємо, і допомагаємо оформляти заяву, і будемо відправляти далі для опрацювання.
1: Скажіть, будь ласка, чи може звернутися за оформленням документів представники самого ветерана або ветеранки, якщо людина не має можливості зробити це самостійно?
2: Звичайно. Може бути надано цю можливість, і це зрозуміло, тому що ветерани перебувають на лікуванні, на реабілітації. У нас є такий ветеран, який за кордоном проходить реабілітацію. От його дружина до нас звернулась, надала всі ці документи, і на даний час вже три особи, сьогодні ось тільки другий день ми приймаємо, вже три особи офіційно звернулись, і ми вже їх подаємо в потребу для надання цих коштів.
1: Угу. Скажіть, будь ласка, до якого терміну ще триває прийом заяв і скільки часу займає їх розгляд? І дуже цікаво, чи впливає саме участь у цій програмі на право ветеранів отримувати інші державні пільги та види соціальної підтримки? Чи варто їм подавати ось заяву, чи, можливо, не треба?
2: Зрозуміло. Дійсно, заяви подаються лише в липні місяці, так визначено постановою. Оскільки це експериментальний проєкт, маємо надію, що він отримає продовження фінансування. Але на даний час тільки з 1 по 31 липня проводиться прийом заяв. Після того, як заяву прийнято, через 3 дні ми надаємо погодження, і ветеран має відкрити рахуночок в Ощадбанку. Це може бути або Ощадбанк України, або ж Укргазбанк. Це спеціальний рахуночок у заявника, який відкривається лише для конкретного виду допомоги, тобто для фінансування саме цього порядку. Угу. Далі Міжнародний Червоний Хрест верифікує всі заяви і до 30 жовтня має бути оплата магазину через саме банк, в якому відкрито було рахуночок. Чи впливає, стосовно цього питання, чи впливає отримання цієї допомоги на інші види? Ні, не впливає. Вона не буде врахована, ця допомога, ні в призначення пенсій, субсидій та інших видів допомоги.
1: Дякуємо вам, пані Людмила, взагалі за таку актуальну інформацію, за те, що викладаєте цю інформацію саме ще й на вашій сторінці в управлінні праці у Фейсбуці. Ну і взагалі, я думаю, що ми будемо моніторити саме ось цю тему і, можливо, зізвонимося з вами трошки пізніше, дізнаємося, скільки вже заяв було подано, скільки людей зверталося. І я думаю, що, в принципі, вже цю тему ми більш обширно з вами обговоримо наступного разу.
2: Так, дуже дякую вам за запитання, і я маю надію, що цей проєкт гарно реалізується в нашій громаді, і наші ветерани отримають необхідні інтерфейси і різні види техніки.
1: Угу. А на вашу думку, саме ця програма, що вона дає такого ось більш обширного, скажімо так, для ветеранів або ветеранок? Це вперше така програма з'явилася, чи вона ось була якось періодично?
2: Подібних програм для ветеранів саме я не пам'ятаю, але що хочу сказати, що, можливо, не так багато ветеранів отримає цю техніку, тому що фінансування обмежене. І якщо в Україні, ви розумієте, 136 районів, а громади ще більше, А фінансування десь близько там 40 мільйонів гривень, то я не знаю, чи всі попадуть наші ветерани під купівлю саме цієї техніки. Але нам якби керівництво наше обіцяє, що буде продовжено цей проєкт, і якщо хтось і не отримає цей раз техніку, то в наступному часті, я думаю, що буде продовжено цей порядок і отримання допомоги.
1: Тож, якомога найбільше ми цю програму будемо висвітлювати, також і ви, і ми, і якось так, ви знаєте, в дуеті, можливо, більше приєднаються людей, які дійсно в цьому потребують цього. Дякуємо вам.
2: І вам. Будьте здорові, гарного всім дня.
0: Актуально.